0: Вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
0: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
0: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
0: Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами в коледжі, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
0: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
0: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
0: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
0: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
0: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
0: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
0: Трошки змінився, тому що в даний час у нас...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: У нас в Кривому Розі людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
0: Сучасні тенденції мене надихають більш за все. Це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
0: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
0: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
0: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
0: Досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
0: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів, ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
0: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це був концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
0: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
0: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: Наскільки важко викладати у трьох закладах?
0: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже і поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах нашої країни.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
0: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослішають і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
0: Імпровізації можна навчити, ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Виучити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольна, а квартольна, не квартольна, а септольна. А так треба вчити, все одно треба вчити.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать. І потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
0: Так, у нас останні 3 роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
0: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
0: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
0: Друзі, вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривбас і програма «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, чий голос став символом цілого покоління. Про музиканта, який не просто виконував пісні, він проживав їх на сцені. Про автора, чиї тексти звучали як відверта розмова зі світом. І про особистість, яка змінила музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
0: З чого все почалося?
1: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердин, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався з уявою. Батьки підтримували його, але недовго. Коли хлопцеві було 9 років, батьки розлучилися. Це стало переломним моментом. Він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
0: Як з'явився гурт «Нірвана»?
1: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
0: Визнання і статус.
1: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-рол.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль, Його одяг, простий, навіть не дбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тіні і відблиски життєвих сенсів.
1: Курт Кобейн був людиною глибоких контрастів. Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором. Він серйозно займався мистецтвом. Малював картини, створював обкладинки для альбомів. Його роботи були темними, але дуже емоційними. Цікавий факт, що він інколи навмисно змінював слова пісень під час виступів. Це була його форма свободи. На концертах він міг поводитися непередбачувано. Якщо відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу і секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції. Деякі пісні писав дуже швидко, буквально за одну ніч. І ще один цікавий факт. Він іноді навмисно псував гітари після концертів. Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
0: Внутрішній світ і переживання.
1: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого – його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
0: За лаштунками слави.
1: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційними та складними. Вони часто потрапляли у центр уваги медіа. У них народилася донька Френсіс Бін Кобейн. Для Курта це було дуже важливо. Він дуже любив свою доньку і намагався бути для неї хорошим батьком.
0: Слова, якими жив Курт Кобейн.
1: Курт Кобейн – це символ чесності у музиці. Він показав, що можна говорити про біль, сумніви і страхи відкрито. Його творчість дала голос тим, хто почувався інакшим. Він змінив культуру, зробив альтернативну музику частиною масової. Його спадщина живе й сьогодні – у музиці, у стилі, у світогляді. І його відомий вислів –
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
2: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Централізовано спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
1: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
2: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
1: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
2: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
1: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
2: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
1: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
2: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
1: А це більше про профілактику чи реакцію?
2: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Коли чуєш, одна кнопка і допомога вже їде, здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
2: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують те, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
1: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
2: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
1: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
2: Ну, в середньому це займає якщо середня цифра від 3 до 6 хвилин.
1: Чи залежить це від району міста?
2: Ні, не залежить. У нас снаряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальний.
1: А як працює система вночі?
2: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
1: А чи є резервні канали зв'язку?
2: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
1: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
2: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
1: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
2: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
2: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
1: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
2: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
1: Що вважається помилковим викликом?
2: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснув на цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був, знаходився в кишені, і він там натиснувся.
1: А чи є відповідальність за такі виклики?
2: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що ну як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
1: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
2: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
1: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
2: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них уже приїхати. Але ну є люди, які з розумінням до цього ставляться. А є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати зі мною все, що хоч зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
1: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
2: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: Скільки часу займає встановлення?
2: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам... відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
1: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
2: Так, ці кнопки саме для цього зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, і вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
1: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
2: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
1: А які гарантії отримує клієнт?
2: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
1: Найбільше це гарантія безпеки, так?
2: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
1: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
2: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
1: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
2: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
1: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу.
2: необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, просте рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Автоісторія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня та в ніч на 21 вересня знищено або пошкоджено радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління безпілотниками та місце зосередження російських військових. Радіолокаційну станцію уразили поблизу Пікус на Донеччині. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах та здатна контролювати повітряний простір на відстані до 150 кілометрів. Пункт управління безпілотниками уражено поблизу Дніпроенергії. Ще один удар припав на районі Старого Хутора в Білгородській області Росії, де перебували російські військові. У Дніпрі Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для підготовки ударів по регіону, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловік працював електриком і влаштовувався на різні підприємства, намагаючись отримати доступ до об'єктів оборонно-промислового комплексу. На одному з таких підприємств він збирав відомості про розташування виробничих цехів, складів та важливого обладнання, а також передавав характеристики продукції і графіки роботи. Крім того, агент намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати ракетно-дронові удари. Для зв'язку з російським куратором використовував смартфон. Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза 01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну лебідку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Міністерство енергетики України та секретаріат енергетичного співтовариства провели онлайн-семінар для бізнесу щодо участі у закупівлях через фонд підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Представникам компанії розповіли про актуальні потреби галузі, правила тендерів і роботу спеціалізованої закупівельної платформи. Йдеться, зокрема, про постачання трансформаторів, комутаційного та кабельного обладнання, засобів для розподіленої генерації і фізичного захисту енергетичних об'єктів. Нині через фонд укладено понад 1560 контрактів, із них більш ніж 330 постачальниками із різних країн. Загальна вартість угод перевищує 1 мільярд євро. На платформі регулярно оголошують нові тендери відповідно до потреб українських енергетичних компаній. Потенційних постачальників закликають стежити за оголошеннями та долучатися до закупівель. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліфф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо, про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
3: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педали та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарним...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
3: Автоісторія.
2: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовсько-Польсько-Української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Україна збільшила державне замовлення на підготовку фахівців у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році за кошти державного бюджету навчатимуться 5710 студентів, ще понад 5 тисяч за контрактом. Загалом на медичні спеціальності вступили майже 10 800 людей. Водночас Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності змінювати підходи до підготовки кадрів відповідно до майбутніх потреб системи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на підготовку та підвищення кваліфікацій медичних працівників закладено 3,5 мільярда гривень, на третину більше, ніж цьогоріч. Також планують посилювати спроможність медичних університетів та їхню практичну базу. В Україні 53 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. У медичних установах ввели в експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 3,8 МВт. Ще 125 аналогічних проєктів перебувають на різних етапах реалізації. Обладнання для лікарень придбали завдяки міжнародній підтримці. Найбільше проєктів профінансувала Німеччина – 36. Також долучилися Швеція, Велика Британія, Європейський Союз, Бельгія та Канада. Програма спрямована на посилення енергетичної стійкості медичних закладів. Окрім сонячних панелей, лікарні отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для стабільного електропостачання і безперервної роботи. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
4: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Бачу тебе. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул.
2: Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовського польського української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через Центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну ловітку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Кривий Ріг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілку зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України і не від міст. Загалом від початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони Кривого Рогу військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua. Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня та в ніч на 21 вересня знищено або пошкоджено радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління безпілотниками та місце зосередження російських військових. Радіолокаційну станцію уразили поблизу Пікус на Донеччині. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах та здатна контролювати повітряний простір на відстані до 150 кілометрів. Пункт управління безпілотниками уражено поблизу Дніпроенергії. Ще один удар припав на районі Старого Хутора в Білгородській області Росії, де перебували російські військові. У Дніпрі Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для підготовки ударів по регіону, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловік працював електриком і влаштовувався на різні підприємства, намагаючись отримати доступ до об'єктів оборонно-промислового комплексу. На одному з таких підприємств він збирав відомості про розташування виробничих цехів, складів та важливого обладнання, а також передавав характеристики продукції і графіки роботи. Крім того, агент намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати ракетно-дронові удари. Для зв'язку з російським куратором використовував смартфон. Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну левітку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Міністерство енергетики України та секретаріат енергетичного співтовариства провели онлайн-семінар для бізнесу щодо участі у закупівлях через Фонд підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Представникам компанії розповіли про актуальні потреби галузі, правила тендерів і роботу спеціалізованої закупівельної платформи. Йдеться, зокрема, про постачання трансформаторів, комутаційного та кабельного обладнання, засобів для розподіленої генерації і фізичного захисту енергетичних об'єктів. Нині через фонд укладено понад 1560 контрактів, із них більш ніж 330 – постачальниками з різних країн. Загальна вартість угод перевищує 1 мільярд євро. На платформі регулярно оголошують нові тендери відповідно до потреб українських енергетичних компаній. Потенційних постачальників закликають стежити за оголошеннями та долучатися до закупівель. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Кривий Ріг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілко зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України і не від міст. Загалом від початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони Кривого Рогу військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Збиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 22 вересня. Вночі ворог атакував промислове підприємство нашого міста балістичними та криватими ракетами різних типів. Є наслідки, але найголовніше – всі живі. Постраждалих немає. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Марганецьку і Покровську громади. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 22 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 305 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9647 дронів камікадзе та здійснили 2795 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління противника. У Києві суд призначив реальні терміни ув'язнення двом російським агентам, які підпалювали релейні шафи залізниці, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами Служби безпеки України, чоловіки діяли за завданням Федеральної служби безпеки Росії та намагалися порушити вантажні перевезення, зокрема у напрямку фронту. До диверсії їх залучили через телеграм-канали, де вони шукали заробіток. Підпалюючи обладнання, агенти також знімали наслідки на телефони для звіту російському куратору. Суд визнав їх винними у диверсії, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану. Один засуджений отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, інший – 10 років. Також заочно повідомлено про підозру громадянина Росії, який координував групу. Підприємства Українського оборонно-промислового комплексу вже уклали 26 договорів за програмою пільгового фінансового лізингу, повідомляє «Укрінформ». Загальна сума угод становить понад 91 мільйон гривень. Програма дає виробникам змогу оновлювати обладнання, транспорт, технологічні системи та інші основні засоби без значного одноразового фінансового навантаження. Максимальна сума фінансування за одним договором – 500 мільйонів гривень. Строк – до 5 років. Завдяки державній компенсації фактичні витрати підприємств на лізингові платежі можуть становити до 5% річних. Також передбачено відтермінування платежів на строк до року. Скористатися програмою можуть підприємства, які мають статус критично важливих для оборонно-промислового комплексу. Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 4,9 мільйони євро через Фонд підтримки енергетики України, повідомляє «Укрінформ». Постачання відбулося завдяки внескам Великої Британії, Ірландії, Норвегії та Європейського Союзу. Допомогу спрямували енергетичним компаніям у 6 областях – Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській. Підприємства отримали силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше обладнання. Воно необхідне для відновлення пошкоджених об'єктів і посилення стійкості енергосистеми. Постачання здійснюють у межах міжнародної підтримки української енергетики, яка дає змогу регіонам швидше відновлювати інфраструктуру та підтримувати її роботи в умовах воєнних ризиків. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами. Солодкоріччя Уверос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uveros.ua.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City – торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 22 вересня. Вночі ворог атакував промислове підприємство нашого міста балістичними та криватими ракетами різних типів. Є наслідки, але найголовніше – всі живі. Постраждалих немає. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Марганецьку і Покровську громади. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 305 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9647 дронів камікадзе та здійснили 2795 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління противника. У Києві суд призначив реальні терміни ув'язнення

0: Чули через телеграм-канали, де вони шукали заробіток. Підпалюючи обладнання, агенти також знімали наслідки на телефони для звіту російському куратору. Суд визнав їх винними у диверсії, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану. Один засуджений отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, інший – 10 років. Також заочно повідомлено про підозру громадянина Росії, який координував групу. Підприємства українського оборонно-промислового комплексу вже уклали 26 договорів за програмою пільгового фінансового лізингу, повідомляє «Укрінформ». Загальна сума угод становить понад 91 мільйон гривень. Програма дає виробникам змогу оновлювати обладнання, транспорт, технологічні системи та інші основні засоби без значного одноразового фінансового навантаження. Максимальна сума фінансування за одним договором – 500 мільйонів гривень. Строк – до 5 років. Завдяки державній компенсації фактичні витрати підприємств на лізингові платежі можуть становити до 5% річних. Також передбачено відтермінування платежів на строк до року. Скористатися програмою можуть підприємства, які мають статус критично важливих для оборонно-промислового комплексу. Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 4,9 мільйони євро через Фонд підтримки енергетики України, повідомляє «Укрінформ». Постачання відбулося завдяки внескам Великої Британії, Ірландії, Норвегії та Європейського Союзу. Допомогу спрямували енергетичним компаніям у 6 областях – Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській. Підприємства отримали силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше обладнання. Воно необхідне для відновлення пошкоджених об'єктів і посилення стійкості енергосистеми. Постачання здійснюють у межах міжнародної підтримки української енергетики, яка дає змогу регіонам швидше відновлювати інфраструктуру та підтримувати її роботи в умовах воєнних ризиків. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Розваги всім! На проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить – подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
0: Початок життя і становлення.
1: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв. Що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єженом Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
0: Перші кроки і боротьба за визнання.
1: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до офіційних салонів, але він не здавався. Клод був переконаний, те, що сьогодні смішить, завтра стане шедевром.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
1: Моне був одержимий кольором. Він міг писати один і той самий пейзаж десятки разів, у різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин – «Скирти», «Собор у Руані», «Тополі», «Латаття». Його «Собор у Руані» змінює кольори. То він золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін». У його роботах повітря, рух і мить. Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його «Латаття» – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
0: Дім у Живерні – лабораторія кольору.
1: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні, купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав, це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої. Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав, «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Жеверні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
0: Особисте життя.
1: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували дітей і дбали про дім у Жеверні, який став для Моне найкращою студією в житті.
0: Визнання і спадщина.
1: За життя Клод Моне пережив і бідність, і славу. Його перші виставки закінчувались провалом, а останні – оваціями стоячи. Він пройшов шлях від непотрібного мрійника до живого класика. Сьогодні його картини серед найдорожчих у світі. Вони зберігаються в Луврі, Метрополітен-музеї, Тейт і навіть у Токіо. Його ставок із лататтям продався за понад 80 мільйонів доларів, але сам Моне колись віддавав подібні полотна за вечерю і келих вина. Та справжня цінність не в грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
0: Кредо.
1: Його кредо було коротким, але всеосяжним. Я хочу писати повітря. І він справді це зробив, написав повітря, яке сьогодні дихає крізь його картини. Нехай у вашому житті буде більше світла, у думках, у кольорах, у серці. Дивіться на світ очима Клода Моне. Не шукайте досконалості, шукайте враження. Нехай у кожному вашому дні буде трохи кольору, як в картинах Клода Моне. Помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям – блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Криворіг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілку зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України і не від міст. Загалом від початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони Кривого Рогу військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: повні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові двох пособників російських спецслужб, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для російських військових формувань. Обладнання використовували для планування бойових операцій проти сил оборони на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. Організаторами схеми був студент, якого російські спецслужби завербували через телеграм-канали з пропозиціями заробітку. До роботи він залучив знайомого.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час обшуків вилучили телефон. Усі незаконно зареєстровані системи заблоковано. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Внаслідок нічної атаки російських військ по Дніпру загинуло четверо людей, ще шестеро дістало поранення, повідомляє Дніпро-ОВА. Двоє постраждалих перебувають у лікарні, один із них у тяжкому стані. Ворожий удар зруйнував підприємство, під завалами якого, за попередніми даними, може залишатися працівник. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Напередодні повідомляли про трьох загиблих і шістьох поранених. Також відомо, що вчора російські війська завдали комінованого удару по трьох містах Дніпропетровської області. Рятувальні служби продовжують працювати на місці влучання. Україна та Індія обговорили мирні ініціативи, міжнародну ситуацію та розвиток двосторонніх відносин, повідомляє Інтерфакс Україна. Окрему увагу під час зустрічі приділили безпеці судноплавства в Чорному морі та її впливу на світові продовольчі ринки. Українська сторона наголосила на важливості відновлення вільного судноплавства для глобальної продовольчої безпеки та заявила про готовність долучатися до відповідних зусиль. Також сторони готують засідання двосторонньої міжурядової комісії, заплановане на найближчий час. Воно матиме значну бізнесову складову та зосередиться, зокрема, на інноваціях. Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Індією в науці, освіті, технологіях, сільському господарстві, інформаційних технологіях і фармацевтиці. Україна впродовж серпня отримала медично-гуманітарну допомогу майже на 124 мільйони гривень, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Поставки координувало Міністерство охорони здоров'я. Партнери передавали автомобілі швидкої допомоги, діагностичне та лабораторне обладнання, ліки і вакцини. Зокрема, Норвегія надала 8 машин екстреної медичної допомоги, Італія – сучасні ультразвукові та рентгенівські системи. Ще 20 мобільних рентгенівських апаратів із Сі-Аркою надійшли з Південної Кореї. Швеція передавала лабораторні матеріали та реагенти. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй забезпечив 5 тисяч пакунків вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Також Україна отримала препарати для лікування інфекційних захворювань. Допомогу розподіляють між медичними закладами у регіонах та Києві. Президент України у Нью-Йорку зустрівся із сенаторами Сполучених Штатів Америки, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили посилення захисту України від балістичних ракет та подальшу співпрацю у сфері санкцій проти Росії. Президент подякував американським законодавцям за підтримку України та схвалення санкційного законопроєкту. Команди домовилися активізувати спільну роботу над санкційними напрямами. Окремо йшлося про потребу України у додаткових засобах перехоплення балістичних ракет і підготовку до зимового періоду. Президент наголосив на важливості американських систем протиповітряної оборони «Патріот» для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Під час візиту до Нью-Йорка також заплановані зустрічі президента України із президентом США, європейськими лідерами та представниками Конгресу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин. Занурення у французький комедійний блокбастер.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ми починаємо.
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Нетфлікс випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмарсі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Кожен з нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою. А тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Свідон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв пошкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
5: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу 2 і 4 коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
3: Новини зі світу моторів.
5: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Цінності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior.
7: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
3: Автоісторія.
5: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові двох пособників російських спецслужб, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для російських військових формувань. Обладнання використовували для планування бойових операцій проти сил оборони на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. Організаторами схеми був студент, якого російські спецслужби завербували через телеграм-канали з пропозиціями заробітку. До роботи він залучив знайомого. Разом вони обманом отримали паспортні дані 14 людей для реєстрації терміналів, а після активації передавали реквізити російському оператору за гроші. Під час обшуків вилучили телефон. Усі незаконно зареєстровані системи заблоковано. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Внаслідок нічної атаки російських військ по Дніпру загинуло четверо людей, ще шестеро дістали поранення, повідомляє Дніпро-ОВА. Двоє постраждалих перебувають у лікарні, один із них у тяжкому стані. Ворожий удар зруйнував підприємство, під завалами якого, за попередніми даними, може залишатися працівник. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Напередодні повідомляли про трьох загиблих і шістьох поранених. Також відомо, що вчора російські війська завдали комінованого удару по трьох містах Дніпропетровської області. Рятувальні служби продовжують працювати на місці влучання. Україна та Індія обговорили мирні ініціативи, міжнародну ситуацію та розвиток двосторонніх відносин, повідомляє Інтерфакс Україна. Окрему увагу під час зустрічі приділили безпеці судноплавства в Чорному морі та її впливу на світові продовольчі ринки. Українська сторона наголосила на важливості відновлення вільного судноплавства для глобальної продовольчої безпеки та заявила про готовність долучатися до відповідних зусиль. Також сторони готують засідання двосторонньої міжурядової комісії, заплановане на найближчий час. Воно матиме значну бізнесову складову та зосередиться, зокрема, на інноваціях. Україна зацікавлена у поглибленій співпраці з Індією в науці, освіті, технологіях, сільському господарстві, інформаційних технологіях і фармацевтиці. Україна впродовж серпня отримала медично-гуманітарну допомогу майже на 124 мільйони гривень, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Поставки координувало Міністерство охорони здоров'я. Партнери передавали автомобілі швидкої допомоги, діагностичне та лабораторне обладнання, ліки і вакцини. Зокрема, Норвегія надала 8 машин екстреної медичної допомоги, Італія – сучасні ультразвукові та рентгенівські системи. Ще 20 мобільних рентгенівських апаратів із Сі-Аркою надійшли з Південної Кореї. Швеція передала лабораторні матеріали та реагенти. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй забезпечив 5 тисяч пакунків вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Також Україна отримала препарати для лікування інфекційних захворювань. Допомогу розподіляють між медичними закладами у регіонах та Києві. Президент України у Нью-Йорку зустрівся із сенаторами Сполучених Штатів Америки, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили посилення захисту України від балістичних ракет та подальшу співпрацю у сфері санкцій проти Росії. Президент подякував американським законодавцям за підтримку України та схвалення санкційного законопроєкту. Команди домовилися активізувати спільну роботу над санкційними напрямами. Окремо йшлося про потребу України у додаткових засобах перехоплення балістичних ракет і підготовку до зимового періоду. Президент наголосив на важливості американських систем протиповітряної оборони «Патріот» для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Під час візиту до Нью-Йорка також заплановані зустрічі президента України із президентом США, європейськими лідерами та представниками Конгресу. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
3: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
3: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
3: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
3: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору. Але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
3: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
3: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді-молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
3: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів. Тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця. А серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. В Україні зареєстровано понад 120 індустріальних парків, майже 40 із них уже працюють або мають промислову інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». До повномасштабного вторгнення таких об'єктів було лише два. Держава третій рік поспіль спрямовує на розвиток інфраструктури індустріальних парків близько мільярда гривень на умовах співфінансування. За ці кошти вже збудовано або споруджується 37 заводів, а до кінця року очікується близько 50. На початок 2026 року в парки інвестували майже 46 мільярдів гривень. Також там створено понад мільйон квадратних метрів промислової нерухомості та понад 300 мегаватт потужності підстанцій. З початку року підрозділи Сил оборони України знищили понад 350 тисяч російських безпілотних літальних апаратів, повідомляє «Укрінформ». Усі ураження підтверджені відеозаписами в бойовій системі «Дельта» та перевірені кластером оборонних інновацій «Брайван». Понад 320 тисяч дронів знищили підрозділи безпілотних систем. Серед них близько 220 тисяч безпілотників літального типу та 100 тисяч коптерів. Ще 31 тисячу ударних дронів «Шахет» збили підрозділ безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація. У системі «Дельта» фіксують кожне ураження, що дає змогу аналізувати результати та вдосконалювати способи боротьби з ворожими безпілотниками. Знищення таких дронів перешкоджає російській розвідці, ударам по військових позиціях і коригуванню атак на цивільні та критичні об'єкти. Україна та Сирія уклали міжурядову угоду про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє Міністерство економіки. Документ передбачає очищення забруднених війною територій, їхнє подальше використання, а також розробку систем управління інформацією та визначення пріоритетних ділянок. Україна готова передавати Сирії власний досвід у нетехнічному обстеженні, розмінуванні та контролі якості робіт, а також навчати відповідних фахівців. Серед технологій, які можуть застосуватися – безпілотники для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів та цифрове картографування забруднених територій. Українська делегація також відвідала ділянки, які очищають сирійські фахівці. Сторони започаткували діалог про співпрацю ще торік під час міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Food from Ukraine». Через сильні дощі та вітер на ранок 22 вересня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях, повідомляє «Інтерфакс Україна». Енергетики вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі. Нові знеструмлення також зафіксували через російські атаки безпілотниками та артилерійські обстріли у 7 областях, зокрема на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через похолодання, хмари і дощі в Україні зростає споживання електроенергії. Станом на 9-22 вересня воно було на 4,5% вищим, ніж напередодні. Погіршення погоди знижує виробіток домашніх сонячних електростанцій, тому навантаження на загальну мережу збільшується. У Кривому Розі 23 вересня тимчасово змінять маршрути 4 тролейбусів, повідомляє «Кривбас Онлайн». Причина – ремонт контактної мережі на перехресті вулиці Часовської, Едуарда Фукса та Кирила Мефодіївської. Роботи триватимуть з 10.00 до 14.00. Зміни стосуватимуться тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Вони курсуватимуть за скоригованими схемами через 4-й Зарічний, Крес, Ставки та 44-й квартал. На час робіт для пасажирів маршруту номер 5 організує додатковий автобус між Крес і площею 95-го кварталу. Він виконуватиме по 3 рейси в кожному напрямку. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть у звичному режимі. Пасажирам радять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Солодкоріччя у Фарус. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100.

0: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя! З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. В Україні зареєстровано понад 120 індустріальних парків, майже 40 із них уже працюють або мають промислову інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». До повномасштабного вторгнення таких об'єктів було лише два. Держава третій рік поспіль спрямовує на розвиток інфраструктури індустріальних парків близько мільярда гривень на умовах співфінансування. За ці кошти вже збудовано або споруджується 37 заводів, а до кінця року очікується близько 50. На початок 2026 року в парки інвестували майже 46 мільярдів гривень. Також там створено понад 1 000 000 квадратних метрів промислової нерухомості та понад 300 мегаватт потужності підстанцій. З початку року підрозділи Сил оборони України знищили понад 350 тисяч російських безпілотних літальних апаратів, повідомляє «Укрінформ». Усі ураження підтверджені відеозаписами в бойовій системі «Дельта» та перевірені кластером оборонних інновацій «Брайван». Понад 320 тисяч дронів знищили підрозділи безпілотних систем. Серед них близько 220 тисяч безпілотників літального типу та 100 тисяч коптерів. Ще 31 тисячу ударних дронів «Шахет» збили підрозділ безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація. У системі «Дельта» фіксують кожне ураження, що дає змогу аналізувати результати та вдосконалювати способи боротьби з ворожими безпілотниками. Знищення таких дронів перешкоджає російській розвідці, ударам по військових позиціях і коригуванню атак на цивільні та критичні об'єкти. Україна та Сирія уклали міжурядову угоду про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє Міністерство економіки. Документ передбачає очищення забруднених війною територій, їхнє подальше використання, а також розробку систем управління інформацією та визначення пріоритетних ділянок. Україна готова передавати Сирії власний досвід у нетехнічному обстеженні, розмінуванні та контролі якості робіт, а також навчати відповідних фахівців. Серед технологій, які можуть застосуватися – безпілотники для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів та цифрове картографування.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Food from Ukraine». Через сильні дощі та вітер на ранок 22 вересня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях, повідомляє «Інтерфакс Україна». Енергетики вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі. Нові знеструмлення також зафіксували через російські атаки безпілотниками та артилерійські обстріли у 7 областях, зокрема на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через похолодання, хмари і дощі в Україні зростає споживання електроенергії. Станом на 9.30-22 вересня воно було на 4,5% вище, ніж напередодні. Погіршення погоди знижує виробіток домашніх сонячних електростанцій, тому навантаження на загальну мережу збільшується. В морозі 23 вересня тимчасово змінять маршрути 4 тролейбусів, повідомляє «Кривбас Онлайн». Причина – ремонт контактної мережі на перехресті вулиці Часовської, Едуарда Фукса та Кирила Мефодіївської. Роботи триватимуть з 10.00 до 14.00. Зміни стосуватимуться тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Вони користуватимуться скоригованими схемами через 4-й Зарічний, Крес, Ставки та 44-й квартал. На час робіт для пасажирів маршруту номер 5 організує додатковий автобус між Крес і площею 95-го кварталу. Він виконуватиме по 3 рейси в кожному напрямку. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть у звичному режимі. Пасажирам радять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Орловській області Росії, повідомляють у Генеральному штабі. Атаку здійснили 21 вересня в районі населеного пункту Цимбулово. Зафіксовано ураження щонайменше 3 складських приміщень, де зберігали безпілотники. Там виникла пожежа. Також пошкоджені майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок. У силах оборони зазначають, що такі об'єкти є пріоритетними цілями, адже їхнє ураження має зменшити можливості російських військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Робота по військових об'єктах триває. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів, зазначають у відомстві. Більшість із них вироблені в Україні. Найбільше серед нових зразків – ударних безпілотників коптерного типу. Їх 238. Ще 231 дрон оснащений оптоволоконним каналом управління, що підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Також до використання допустили 42 дрони-перехоплювачі. Окремо кодифіковано 32 ударні безпілотники середньої дальності та 9 далекобійних апаратів. Загалом за 8 місяців цього року до постачання силам оборони допустили понад 1500 нових зразків озброєння і військової техніки. У Києві Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії, яка, за даними слідства, готувала замах на керівника української громадської організації. Жінка мала здійснити напад із вогнепальної зброї біля столичного спортивного комплексу. Її затримали під час розвідки місцевості, коли вона визначала місце для нападу. Слідчі встановили, що агентка пройшла спеціальну підготовку, після чого прибула до Києва. За координатами куратора вона забрала зі схованки пістолет і набої. Зброю та телефон для зв'язку з представником російської спецслужби вилучили під час обшуку. Затримані повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У застосунку «Дія» розширили можливості послуги «Шлюб онлайн». Тепер повторно одружитися через застосунок можуть люди, які втратили чоловіка або дружину, повідомляє «Укрінформ». Раніше в такому випадку заяву доводилося подавати особисто у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Нині все можна оформити онлайн. Застосунок автоматично перевірятиме інформацію про смерть попереднього чоловіка або дружини в державному реєстрі та відкриватиме можливість подати заяву на новий шлюб. Послугу розширили для спрощення процедур та скорочення кількості паперових звернень. Водночас реєстрація шлюбу онлайн відбуватиметься за умови підтвердження необхідних даних у державних реєстрах. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день – до плюс 13. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
3: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає. Працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
3: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку. Емоції після операції. Під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину. Для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя. Лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
0: Кардіохірургія і прорив.
3: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священного лікаря. Він міг сказати просто: «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював, він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам – ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди, визнання і ставлення до слави.
3: Нагород у нього було багато. Державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив: «Медалі не лікують, лікують знання і дисципліна». Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів. Не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
0: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
3: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
0: Цікаві факти і курйози.
3: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували: якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати. Іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій, він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар. Він відповів: я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складне. Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів. Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
0: Філософія Амосова.
3: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості: рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав: людина або працює над собою, або деградує.
0: Цінність особистості.
3: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар, це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав: серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше: людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте: серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до зимового періоду. Зокрема, оновлення дорожньої інфраструктури на найбільш завантажених магістралях міста. Наразі роботи ведуться на об'їзній дорозі, на ділянці від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Тут відновлюють понад 19 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, навіть під час війни Кривий Ріг має зберігати нормальну логістику та безпечне пересування для людей, пасажирського транспорту та, що дуже важливо, екстрених служб. Також ремонтні бригади працюють на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Уже завершено оновлення окремих ділянок біля центрального кладовища на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно в різних районах міста облаштовують нові тротуари та зупинки громадського транспорту. Роботи виконують поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: надо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Орловській області Росії, повідомляють у Генеральному штабі. Атаку здійснили 21 вересня в районі населеного пункту Цимбулово. Зафіксовано ураження щонайменше 3 складських приміщень, де зберігали безпілотники. Там виникла пожежа. Також пошкоджені майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок. У силах оборони зазначають, що такі об'єкти є пріоритетними цілями, адже їхнє ураження має зменшити можливості російських військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Робота по військових об'єктах триває. Початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів, зазначають у відомстві. Більшість із них вироблені в Україні. Найбільше серед нових зразків – ударних безпілотників коптерного типу. Їх 238. Ще 231 дрон оснащений оптоволоконним каналом управління, що підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Також до використання допустили 42 дрони-перехоплювачі. Окремо кодифіковано 32 ударні безпілотники середньої дальності та 9 далекобійних апаратів. Загалом за 8 місяців цього року до постачання силам оборони допустили понад 1500 нових зразків озброєння і військової техніки. У Києві Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії, яка, за даними слідства, готувала замах на керівника Української громадської організації. Жінка мала здійснити напад із вогнепальної зброї біля столичного спортивного комплексу. Її затримали під час розвідки місцевості, коли вона визначала місце для нападу. Слідчі встановили, що агентка пройшла спеціальну підготовку, після чого прибула до Києва. За координатами куратора вона забрала зі схованки пістолет і набої. Зброю та телефон для зв'язку з представником російської спецслужби вилучили під час обшуку. Затримані повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У застосунку «Дія» розширили можливості послуги «Шлюб онлайн». Тепер повторно одружитися через застосунок можуть люди, які втратили чоловіка або дружину, повідомляє «Укрінформ». Раніше в такому випадку заяву доводилося подавати особисто у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Нині все можна оформити онлайн. Застосунок автоматично перевірятиме інформацію про смерть попереднього чоловіка або дружини в державному реєстрі та відкриватиме можливість подати заяву на новий шлюб. Послугу розширили для спрощення процедури та скорочення кількості паперових звернень. Водночас реєстрація шлюбу онлайн відбуватиметься за умови підтвердження необхідних даних у державних реєстрах. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день – до плюс 13. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. My life flashed before my eyes.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми.
2: «Відбій повітряної тривоги». «Відбій повітряної тривоги».
1: Атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до зимового періоду. Зокрема, оновлення дорожньої інфраструктури на найбільш завантажених магістралях міста. Наразі роботи ведуться на об'їзній дорозі, на ділянці від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Тут відновлюють понад 19 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, навіть під час війни Кривий Ріг має зберігати нормальну логістику та безпечне пересування для людей, пасажирського транспорту, та, що дуже важливо, екстрених служб. Також ремонтні бригади працюють на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Уже завершено оновлення окремих ділянок біля центрального кладовища на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно в різних районах міста облаштовують нові тротуари та зупинки громадського транспорту. Роботи виконують поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо: колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує: життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руші отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року The Book of Birds, українською «Книга птахів». Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Моріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – The Sunflower Boys, українською «Хлопці-соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста. Автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: «Бойфренд із майбутнього». Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною, про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання і прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова – повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики «Місіс Делавей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці і величезна робота, яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо ми маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Нідерланди передали Україні 97 тонн енергетичного обладнання, повідомляють в Міністерстві економіки України. Допомогу зі складів Міністерства енергетики направили до 5 областей – Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської. Серед вантажу – генератори, трансформатори, трансформаторна олива та інше необхідне обладнання. Його використовуватимуть для посилення енергетичної стійкості регіонів і підготовки до опалювального сезону. Поставка стала частиною міжнародної допомоги українській енергетичній системі. Україна вперше взяла участь у зустрічі національних координаторів Європейської мережі екологічної інформації та спостережень після отримання статусу країни-партнера Європейського агентства з довкілля. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Захід відбувся у Празі. Учасники обговорили обмін екологічними даними, розвиток державного моніторингу довкілля та посилення співпраці. Окрему увагу приділили підготовці України до виконання європейських вимог у сфері довкілля та зміни клімату у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Також йшлося про протидію екологічній дезінформації та спільні завдання на 2027 рік. Участь у мережі має сприяти впровадженню європейських підходів до збору та аналізу даних, а також інтеграції України до Європейської системи екологічного моніторингу. Європейський суд з прав людини може оголосити у 2027 році рішення у справі 10 українських дітей, які після окупації Криму могли опинитися в російській системі усиновлення, повідомляє «Укрінформ». Україна бере участь у процесі як третя сторона та просить визнати порушення прав дітей триваючими. Також Україна вимагає від Росії надати інформацію про місце перебування дітей і забезпечити їхнє повернення. Публічні слухання у справі вже завершилися. Діти перебували під опікою української держави та жили у дитячих закладах Криму. На момент окупації півострова у 2014 році їм було від 1 до 5 років. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, повідомляє «Укрінформ». Фінансування надали в межах програми «Peace in Ukraine» відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні. Загальний обсяг проєкту вже становить 54,3 мільярди доларів. Залучені кошти мають забезпечити стабільне фінансування пенсій та підтримати бюджет України. Програма передбачає міжнародну фінансову допомогу для покриття пріоритетних державних видатків в умовах повномасштабної війни. У морозі триває підготовка до опалювального сезону та оновлення тепломереж. У Саксанському районі комунальне підприємство замінює майже кілометр труб і встановлює нову арматуру, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Після завершення робіт відновлять понад 540 квадратних метрів покриття. Загалом цього року у місті планують замінити понад 125 кілометрів теплових і водопровідних мереж. Окремо готують до роботи 66 котелень, 5 нових блочно-модульних котелень, ремонтують 12 котлів та реконструюють обладнання ще на 13 котельнях. Також проведуть гідравлічні випробування понад 335 кілометрів тепломереж, відновлять теплову ізоляцію та підготують 30 насосних станцій. В морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно оновлюють внутрішньоквартальні проїзди та тротуари. На Січеславській облаштовують 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день до плюс 13. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
8: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
10: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
10: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
9: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
10: Так само, питання здоров'я.
9: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
10: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашого рогів, нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворенню катаракти.
9: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
10: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
9: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
10: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку, пришвидшенню катаракти. Ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
9: Хто входить до групи ризику?
10: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
9: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
10: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
9: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
10: Обов'язково.
9: А що означає це маркування UV-400?
10: UV-400 – це його два варіанти, може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
9: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
10: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а й збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
9: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
10: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
9: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
10: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
9: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
10: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється. І таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
9: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
10: Так.
9: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
10: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати. Але вже тоді, через років 5-10, приходять із розумінням, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
9: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
10: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
9: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
10: Так.
9: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є одні про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
10: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
9: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
10: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
9: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
10: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
9: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як
10: так,
9: і захист шкіри.
10: Просто змінювати саме тип окулярів.
9: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
10: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
10: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, ніж їх лікувати.
9: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
10: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
9: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
10: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
9: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
10: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
9: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
10: Так, а також... щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так,
10: ні,
9: чи ні?
10: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
9: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
10: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету і таким чином більш травмувати око.
9: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
10: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
9: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
10: Ні, не можуть, на жаль.
9: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
10: Так. Да.
9: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
10: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
9: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
10: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
9: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
10: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
9: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
10: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
9: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
10: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
9: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
10: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
9: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
10: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
9: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на Першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. 23 вересня у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Від початку вересня російські удари забрали життя 14 мешканців Дніпра. Швейцарія до кінця 2026 року передасть Україні газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 мегаватта, повідомляє «Укрінформ». Установки мають посилити енергетичну стійкість міст і допомогти забезпечувати критичну інфраструктуру електроенергією. Також передбачено 50 мільйонів швейцарських франків на закупівлю блочно-модульних котелень, спеціальної залізничної техніки та систем накопичення енергії. Окремо Швейцарія підтримує відновлення української залізничної інфраструктури. Уже поставлено матеріали для ремонту близько 500 кілометрів колій та десятки тисяч комплектів обладнання для контактної мережі. Загалом сторони продовжують спільні проєкти у сфері енергетики, транспорту та відновлення житло-комунальної інфраструктури. Підтримка України стала одним із ключових питань щорічної конференції військового комітету НАТО, що відбулася у Копенгагені, повідомляє «Укрінформ». У зустрічі 18-19 вересня взяли участь начальники генеральних штабів 32 країн Альянсу та два стратегічні командувачі. Учасники обговорили виконання рішень саміту НАТО в Анкарі, посилення колективної оборони та стримування, а також розвиток інновацій і військових технологій. Окремо йшлося про подальшу допомогу Україні, підготовку військових і постачання необхідного обладнання. Союзники також розглянули питання прискорення бойової готовності, розвитку спроможностей для багатоденних операцій та швидшого нарощування оборонного виробництва. Міністерство економіки та довкілля України оновило каталог «Індустріальні парки України», зазначають у відомстві. Це практичний інструмент для підприємців та інвесторів, який допомагає обрати майданчик для розміщення виробництва. У каталозі можна знайти інформацію про спеціалізацію парків, площу розташування, інженерну, енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також доступні стимули і контакти керуючих компаній. Із 2024 року державну підтримку для розвитку інфраструктури отримали 25 індустріальних парків на понад 2,1 мільярда гривень. У 2026 році кошти спрямували 6 паркам на 9 проєктів. Загалом 293,7 мільйона гривень. Розвиток індустріальних парків має сприяти створенню нових виробництв, залученню інвестицій та збільшенню кількості робочих місць. В Україні розпочали прийом заявок на державну підтримку виробників прісноводної риби. Програму поширили на всі регіони країни, повідомляє «Укрінформ». Для господарств, що працюють на деокупованих і постраждалих від бойових дій територіях, держава компенсує 30% визначених витрат. Для підприємств в інших регіонах компенсація становить 20%. Йдеться про витрати на розведення, утримання та вирощування прісноводної риби. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр до 1 листопада 2026 року. Раніше скористатися цією програмою могли лише виробники з прифронтових територій. Дніпропетровщина майже на 90% готова до опалювального сезону. В області замінили або реконструювали близько 1500 кілометрів тепломереж. Про це зазначають в «Дніпро-ОВА». Капітально відремонтували 19 котлів, ще 6 встановили. До роботи підготували майже 1000 котелень. Паралельно посилюють стійкість критичної інфраструктури. Встановлюють резервні джерела живлення, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. За 8 місяців в
2: області… Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Опалювального сезону та безперебійне постачання тепла, води і електроенергії навіть за умов можливих ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів, у день до плюс 13. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Мені подаруй світло, подаруй світло мені.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. ФМ 102.3.
6: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сиджу, мій кращий психолог – це ти. Я сотню стрибків вже зробив.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому,

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до зимового періоду. Зокрема, оновлення дорожньої інфраструктури на найбільш завантажених магістралях міста. Наразі роботи ведуться на об'їзній дорозі, на ділянці від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Тут відновлюють понад 19 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, навіть під час війни Кривий Ріг має зберігати нормальну логістику та безпечне пересування для людей, пасажирського транспорту та, що дуже важливо, служб. Також ремонтні бригади працюють на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Уже завершено оновлення окремих ділянок біля центрального кладовища на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно в різних районах міста облаштовують нові тротуари та зупинки громадського транспорту. Роботи виконують поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: Солодкоріччя «Уварос». Макарони з твердих сортів від «Варто» зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варос.UA».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: досить просто.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Орловській області Росії, повідомляють у Генеральному штабі. Атаку здійснили 21 вересня в районі населеного пункту Цимбулово. Зафіксовано ураження щонайменше 3 складських приміщень, де зберігали безпілотники. Там виникла пожежа. Також пошкоджені майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок. У силах оборони зазначають, що такі об'єкти є пріоритетними цілями, адже їхнє ураження має зменшити можливості російських військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Робота по військових об'єктах триває. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів, зазначають у відомстві. Більшість із них вироблені в Україні. Найбільше серед нових зразків – ударних безпілотників коптерного типу. Їх 238. Ще 231 дрон оснащений оптоволоконним каналом управління, що підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Також до використання допустили 42 дрони-перехоплювачі. Окремо кодифіковано 32 ударні безпілотники середньої дальності та 9 далекобійних апаратів. Загалом за 8 місяців цього року до постачання силам оборони допустили понад 1500 нових зразків озброєння і військової техніки. У Києві Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії, яка, за даними слідства, готувала замах на керівника Української громадської організації. Жінка мала здійснити напад із вогнепальної зброї біля столичного спортивного комплексу. Її затримали під час розвідки місцевості, коли вона визначала місце для нападу. Слідчі встановили, що агентка пройшла спеціальну підготовку, після чого прибула до Києва. За координатами куратора вона забрала зі схованки пістолет і набої. Зброю та телефон для зв'язку з представником російської спецслужби вилучили під час обшуку. Затримані повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У застосунку «Дія» розширили можливості послуги «Шлюб онлайн». Тепер повторно одружитися через застосунок можуть люди, які втратили чоловіка або дружину, повідомляє «Укрінформ». Раніше в такому випадку заяву доводилося подавати особисто у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Нині все можна оформити.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На новий шлюб послугу розширили для спрощення процедур та скорочення кількості паперових звернень. Водночас реєстрація шлюбу онлайн відбуватиметься за умови підтвердження необхідних даних у державних реєстрах. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день – до плюс 13. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
5: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Актуальна інформація на цей час.
7: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до зимового періоду. Зокрема, оновлення дорожньої інфраструктури на найбільш завантажених магістралях міста. Наразі роботи ведуться на об'їзній дорозі, на ділянці від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Тут відновлюють понад 19 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, навіть під час війни Кривий Ріг має зберігати нормальну логістику та безпечне пересування для людей, пасажирського транспорту та, що дуже важливо, екстрен служб. Також ремонтні бригади працюють на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Уже завершено оновлення окремих ділянок біля центрального кладовища на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно в різних районах міста облаштовують нові тротуари та зупинки громадського транспорту. Роботи виконують поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс на

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Why wait to say, at least I did it my way.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Нідерланди передали Україні 97 тонн енергетичного обладнання, повідомляють в Міністерстві економіки України. Допомогу зі складів Міністерства енергетики направили до 5 областей – Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської. Серед вантажу – генератори, трансформатори, трансформаторна олива та інше необхідне обладнання. Його використовуватимуть для посилення енергетичної стійкості регіонів і підготовки до опалювального сезону. Поставка стала частиною міжнародної допомоги українській енергетичній системі. Україна вперше взяла участь у зустрічі національних координаторів Європейської мережі екологічної інформації та спостережень після отримання статусу країни-партнера Європейського агентства з довкілля. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Захід відбувся у Празі. Учасники обговорили обмін екологічними даними, розвиток державного моніторингу довкілля та посилення співпраці. Окрему увагу приділили підготовці України до виконання європейських вимог у сфері довкілля та зміни клімату у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Також йшлося про протидію екологічній дезінформації та спільні завдання на 2027 рік. Участь у мережі має сприяти впровадженню європейських підходів до збору та аналізу даних, а також інтеграції України до Європейської системи екологічного моніторингу. Європейський суд з прав людини може оголосити у 2027 році рішення у справі 10 українських дітей, які після окупації Криму могли опинитися в російській системі усиновлення, повідомляє Укрінформ. Україна бере участь у процесі як третя сторона та просить визнати порушення прав дітей триваючими. Також Україна вимагає від Росії надати інформацію про місце перебування дітей і забезпечити їхнє повернення. Публічні слухання у справі вже завершилися. Діти перебували під опікою української держави та жили у дитячих закладах Криму. На момент окупації півострова у 2014 році їм було від 1 до 5 років. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, повідомляє Укрінформ. Фінансування надали в межах програми Peace in Ukraine відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні. Загальний обсяг проєкту вже становить 54,3 мільярди доларів. Залучені кошти мають забезпечити стабільне фінансування пенсій та підтримати бюджет України. Програма передбачає міжнародну фінансову допомогу для покриття пріоритетних державних видатків в умовах повномасштабної війни. В морозі триває підготовка до опалювального сезону та оновлення тепломереж. У Заксаганському районі комунальне підприємство замінює майже кілометр труб і встановлює нову арматуру, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Після завершення робіт відновлять понад 540 квадратних метрів покриття. Загалом цього року у місті планують замінити понад 125 кілометрів теплових і водопровідних мереж. Окремо готують до роботи 66 котелень, 5 нових блочно-модульних котелень, ремонтують 12 котлів та реконструюють обладнання ще на 13 котельнях. Також проведуть гідравлічні випробування понад 335 кілометрів тепломереж, відновлять теплову ізоляцію та підготують 30 насосних станцій. В морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19 200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно оновлюють внутрішньоквартальні проїзди та тротуари. На Січеславській облаштовують 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів, у день до плюс 13. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття, ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
2: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же «Моя мачуха інопланетянка» і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кіностички.
2: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс вписав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Футлус» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші безшкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до зимового періоду. Зокрема, оновлення дорожньої інфраструктури на найбільш завантажених магістралях міста. Наразі роботи ведуться на об'їзній дорозі, на ділянці від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Тут відновлюють понад 19 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, навіть під час війни Кривий Ріг має зберігати нормальну логістику та безпечне пересування для людей, пасажирського транспорту, та, що дуже важливо, екстрених служб. Також ремонтні бригади працюють на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Уже завершено оновлення окремих ділянок біля центрального кладовища на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно в різних районах міста облаштовують нові тротуари та зупинки громадського транспорту. Роботи виконують поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило. А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших чотирьох новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати «ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів. Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую. Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідею можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині: «Ти недостатньо розумна. Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце». А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після десятого.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що, коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
0: Знято за мотивами.
2: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді, думають. І наступна історія це чудово показує.
0: Історія написана життям.
2: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджело відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому можливо чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і назавтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Почнемо з головної книжки сьогодні «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики «Портрет Доріана Грея» Оскара Вайлда. трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий, що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші. Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості і про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
0: В ефірі книжкова полиця.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
4: 102.3.
0: Про місто по-нашому.
4: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Слухайте.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. 23 вересня у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Від початку вересня російські удари забрали життя 14 мешканців Дніпра. Швейцарія до кінця 2026 року передасть Україні газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 мегаватта, повідомляє «Укрінформ». Установки мають посилити енергетичну стійкість міст і допомогти забезпечувати критичну інфраструктуру електроенергією. Також передбачено 50 мільйонів швейцарських франків на закупівлю блочно-модульних котелень, спеціальної залізничної техніки та систем накопичення енергії. Окремо Швейцарія підтримує відновлення української залізничної інфраструктури. Уже поставлено матеріали для ремонту близько 500 кілометрів колій та десятки тисяч комплектів обладнання для контактної мережі. Загалом сторони продовжують спільні проєкти у сфері енергетики, транспорту та відновлення житло-комунальної інфраструктури. Підтримка України стала одним із ключових питань щорічної конференції військового комітету НАТО, що відбулася.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та два стратегічні командувачі. Учасники обговорили виконання рішень саміту НАТО в Анкарі, посилення колективної оборони та стримування, а також розвиток інновацій і військових технологій. Окремо йшлося про подальшу допомогу Україні, підготовку військових і постачання необхідного обладнання. Союзники також розглянули питання прискорення бойової готовності, розвитку спроможностей для багатоденних операцій та швидшого нарощування оборонного виробництва. Міністерство економіки та довкілля України оновило каталог «Індустріальні парки України», зазначають у відомстві. Це практичний інструмент для підприємців та інвесторів, який допомагає обрати майданчик для розміщення виробництва. У каталозі можна знайти інформацію про спеціалізацію парків, площу розташування, інженерну, енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також доступні стимули і контакти керуючих компаній. Із 2024 року державну підтримку для розвитку інфраструктури отримали 25 індустріальних парків на понад 2,1 мільярда гривень. У 2026 році кошти спрямували 6 паркам на 9 проєктів. Загалом 293,7 мільйона гривень. Розвиток індустріальних парків має сприяти створенню нових виробництв, залученню інвестицій та збільшенню кількості робочих місць. В Україні розпочали прийом заявок на державну підтримку виробників прісноводної риби. Програму поширили на всі регіони країни, повідомляє «Укрінформ». Для господарств, що працюють на деокупованих і постраждалих від бойових дій територіях, держава компенсує 30% визначених витрат. Для підприємств в інших регіонах компенсація становить 20%. Йдеться про витрати на розведення, утримання та вирощування прісноводної риби. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр до 1 листопада 2026 року. Раніше скористатися цією програмою могли лише виробники з прифронтових територій. Дніпропетровщина майже на 90% готова до опалювального сезону. В області замінили або реконструювали близько 1500 кілометрів тепломереж. Про це зазначають в Дніпро-ОВА. Капітально відремонтували 19 котлів, ще 6 встановили. До роботи підготували майже 1000 котелень. Паралельно посилюють стійкість критичної інфраструктури. Встановлюють резервні джерела живлення, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. За 8 місяців в області також ввели понад 120 мегаватт додаткових потужностей альтернативної генерації. Роботи тривають. Основне завдання – забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та безперебійне постачання тепла, води і електроенергії навіть за умов можливих ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день до плюс 13. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Для багатьох із нас домашні тварини – це вже давно не просто улюбленці, а справжні члени родини. Ми турбуємось про них, годуємо, гуляємо, граємося з ними. Але чи завжди знаємо, як правильно піклуватися про їхнє здоров'я? Сьогодні говоритимемо про вакцинацію, сказ, кліщів і паразитів, харчування, літню спеку та симптоми, які не можна ігнорувати. А ще розберемо поширені помилки власників і поговоримо про те, коли допомога ветеринара потрібна негайно. Наш гість – теплий Анатолій Станіславович, ветеринар. Анатолію Станіславовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас у питання дня.
4: Дякую. Також радий вас бачити сьогодні, бути на цьому місці і спілкуватися про наших улюбленців тваринок.
0: Ви слухаєте питання дня.
3: Тваринки не можуть сказати нам «мені боляче», так? Іноді вони просто змінюють свою поведінку, а ми можемо цього і не помітити. Що сьогодні означає бути відповідальним?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Випадки, що інколи не так. Ну, відповідальний громадянин, той, хто любить свою тваринку, він піклується про її стан, здоров'я і профілактику захворювань. Я думаю, це є відповідальність, щоб наперед запланувати, аби ваша тваринка не хворіла.
3: Чи потрібно показувати здорову на вигляд тварину ветеринару для профілактичного огляду?
4: Так, ми рекомендуємо раз на рік робити вакцинацію. І під час вакцинації щорічної треба проходити огляд. Старші тваринки рекомендуємо здавати вже аналізи крові, дослідження, аби убезпечити наперед, якщо якась є проблема хронічна, аби потім вже після 10 років не було важких захворювань.
3: А які базові процедури мають бути в житті кожної домашньої тварини?
4: Базові процедури. Дивіться, згідно нашого законодавства, цього року мають тварини бути всі ідентифіковані. Тобто тваринки мають отримати підшкірно імплантанти. Це чіп відскловолоконний, не викликає ніякої реакції. І згідно цього чіпу, уже в паспорті є спеціальний сайт, де реєструється тваринка. Він міжнародний, до речі. Вводяться дані власників, дані тварини. Якщо тваринка загубиться, тваринку можна сканувати, прийти в клініку, і на ваш телефон власника приходить СМС, що тваринка в такій та клініці, прийдіть, заберіть. Це дуже корисно. По-друге, це щорічна вакцинація. Від сказу це обов'язково, бо наша тварина, через те, що дуже багато диких тварин, вони заходять в місця, і не тільки тварини великі, можуть ще й кажани переносити сказ. Навіть в квартирі тваринка може поконтактувати з кажаном і заразитися на сказ. А сказ – це небезпечна хвороба для життя людей також. Тому так, це обов'язково.
3: Про сказ ми ще раз з вами поговоримо більш детальніше. Які помилки власники найчастіше роблять саме через незнання?
4: Перше, це основна проблема власників – це неправильне харчування тварин. Це найбільший процент захворювань, які є в домашніх тварин. Корм, постійна зміна корму. Ми не рекомендуємо так робити. Рекомендуємо, аби корм був завжди один. А якщо міняти його, то проконсультуватися з лікарем, який корм можна і як поміняти його. Потім дача ветеринарних препаратів самим і назначення дози. Ну, як і у людей це буває. Що сам собі призначив лікування, дав, а потім тваринка страждає, приходить, ми вже щось дороблюємо. І ще затягування. Ну, там болить вуха, то болить. Ну, просто, може, продуло, саме пройде. А воно не проходить, переходить потім якісь гнійні процеси або хронічні, які вже важко поправити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А ми часто звертаємося до лікаря вже тоді, коли проблема стала очевидною. Так. Але з тваринами є ще одна складність. Вони не можуть пояснити, що саме їх турбує. Тому профілактика тут особливо важлива. Є теми, про які неприємно говорити, але замовчувати їх точно не варто. Одна з них – це сказ. Чому вакцинація від сказу залишається настільки важливою навіть для домашніх тварин?
4: Тому що сказ – це небезпечна хвороба, від якої немає лікування. Якщо тварина вже, ми втратили час і йде враження головного мозку, тварину не спасеш. Але тварина є небезпекою, джерело інфекції для людей. Людей також, можливо, після покуса, якщо не зробили якусь маніпуляцію профілактичну, то людина може загинути. Тому це обов'язково. якщо є покус тварини або в контакт з твариною, яка дика, то бажано зробити вакцинацію віскозу і убезпечити своє життя, і плюс життя лікаря ветеринарного, бо тварина може вкусити на прийомі і лікаря, а нашого лікаря отримувати додаткову вакцинацію.
3: А які перші симптоми прояву сказу?
4: Справа в тому, що зразу, в перші дні, ви нічого не побачите. Залежить від місця вкусу. Чим ближче укус до голови, тим швидше проявиться хвороба. Симптоматика така. З'являється боязнь води. Тварина начебто хоче попити води, а вона бачить воду, у неї починається страх, переляк, і вона втікає. Слинотеча. Велика слинотеча. Над багато людей приходить, тварина отруїлася, течуть слини. Вона розкаже, я кажу, так тихо, спокійно, вакцинація є, а це слинотеча, і людей це лякає. І агресія, яка не контролюється.
3: А якщо кіт ніколи не виходить з квартири, чи потрібно його вакцинувати від сказу?
4: Так, згідно нашого законодавства, тварину необхідно завжди вакцинувати від сказу. Тому що сказ переносить білочки, які скачуть у нас по деревам. Вона може вікно заскочити, котик може з нею поконтактувати, вона вкусає його. Вона, можливо, не скажена, а хто знає? Кажани. І плюс зараз така ситуація, що треба терміново виїхати з твариною. Якщо у тебе немає вакцинації від сказу, ти не маєш права бути знаходитися в публічному просторі з твариною, бо це небезпека для людей. А зараз ситуація, бачите, яка з війною, що треба десь переїхати, забрати тварину, бо тварина випала з вікна, поконтактувала. Тому це небезпека і треба це профілактувати обов'язково.
3: А з якого віку потрібно починати вакцинацію та як часто її повторювати?
4: Вакцинацію від сказу рекомендуємо робити, починаючи з 3-місячного віку. Ну, ближче до 3-місячного віку вже можна її робити сміливо. Згідно нашого законодавства, робиться щорічна вакцинація.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Хвороб, від яких тварини більше всього гинуть. У собак це чума, парвовірусний ентеріт, гепатити, парагрипи і лептоспіроз. У котів, панлекопенія, важко зрозуміти, чума котів. І там входить ще 2 респіраторні захворювання, похожі на герпес-вірус і каліцевірус. Люди, багато хто стикається, вони бачили, що слини течуть, очі течуть, нос, рана на носі. Оце такі хвороби, вони входять в комплексний набір.
3: А що робити, якщо власник не знає, коли востаннє вакцинували його тварину? Наприклад, коли знайшли там котика чи собаку?
4: Ну, якщо не знає, він все одно треба зробити позачергову вакцинацію. Воно не впливає на імунітет тварини, і тварина легко переносить. Ну, не замічено було, що була якась проблема. Якщо власник переживає, то можливо зробити вакцинацію з антигістамінним препаратом. Тобто це препарат, який не дасть гіперімунної реакції і відповіді на бурхливої відповіді на вакцину.
3: А що робити, якщо домашнього улюбленця вкусила невідома або безпритульна тварина? Навіть якщо вже є, це вакцина від сказу, вже зроблена, але на всякий випадок, чи потрібно ще приходити і ще раз робити вакцинацію?
4: Звісно, дивіться, якщо була покус тварин рано по-любому треба зробити туалет рани. Її треба вимити. В домашніх умовах це звичайне мило, вимити рану, промити водою. Якщо ж тільки садини на шкірі, то нічого страшного немає. Якщо шкіра травмована, треба звернутися до лікаря. Чому? Бо якщо кусає тварина, у тварин дуже гострі тонкі зуби. Вони пробивають шкіру, попадає інфекція під шкіру, рана на шкірі закривається, і під шкірою творюється запальний процес, а потім до абсцесів. Тому треба дати огляд рани спеціаліста, він відкрив рану, зробив дренування, промив антибіотиками, і рана заживає собі чудово.
3: Чи може людина заразитися сказом від домашнього улюбленця?
4: Так. Якщо домашній улюбленець був не вакцинований, його вкусила дика тварина. В нашій місцевості найчастіше це лиси переносять захворювання, і людина може захворіти. На жаль, і бувають навіть смертельні випадки.
3: Тут важливо запам'ятати головне: якщо відбувся контакт із твариною, яка може бути носієм сказу, чекати появи симптомів не варіант.
4: Ні.
3: Краще один раз звернутися до фахівця без потреби, навіть якщо це буде, ніж втратити час, коли допомога вже необхідна.
0: Ви слухаєте питання дня.
3: Наступна проблема знайома багатьом власникам – паразити. Особливо влітку, коли прогулянки стають довшими, а контакт із травою, парками та іншими тваринами – частішими. Чи потрібен захист від кріщів, паразитів тварини, яка живе виключно в квартирі?
4: Так, залежить від виду будинку, в якій мешкає тваринка. Якщо тварина не має контакту з вулицею, профілактично ми робимо від глистів. Нематоди, цистоди, препарати, які проганяють глистів, бо ми приходимо додому, на ногах можемо що принести. Старі будинки дерев'яні, перекриття яких дерев'яні, дуже часто з'являються блохи і навіть ваша. Тому треба тварину обробляти. І це дуже явна проблема. Ми кажемо, як таке може бути, ми живемо в квартирі, у нас звичайний будинок, а є блохи. Тому що вони переносяться в старих будинках і дуже багато. Ну, опять-таки, я кажу, а вдруг вона випаде з балкона, впаде на вулицю, її кусе блоха або ще щось. Краще, щоб вона була оброблена профілактично, літом це обов'язково. Ми рекомендуємо хоча б на оцей, коли сильна спека, з'являється мілка така блоха, земляна називається блоха, вона попадає ногами додому, вони кусають тварини, тварини потім починаються дерматити. Щоб цього не було, краще обробити оце в спеку таку от сильно.
3: А що ефективніше від кріщів? Краплі, таблетки, спреї чи спеціальні нашийники?
4: Дивіться, всі препарати ефективні. Залежить, від, по-перше, від тварини. Якщо тварина не може прийняти таблетку, ми даємо їй краплі. Є тварини алергетики, одягаєш нашийник, іде рана. Нашийник краще дати і таблетку або крапельниці. Також і спреї. Інколи треба комбінувати. Ми даємо таблетку від кліщів і ектопаразитів, блахавша. А уся мілка блаха і гнус, чорні такі от маленькі мушки, це називається гнус, він все одно може кусати. І щоб цього не було, інколи треба спреєм додатково обробити перед прогулянкою, де багато такого от машкари.
3: А чи можна самостійно купити препарат від паразитів і дати його тварині без консультації ветеринара?
4: Дивіться, якщо ви постійно приймаєте препарати і знаєте, що ваша тварина нормально його переносить, і ви повзраз його п'єте, будь ласка, це можна зайти в аптеку, купити препарат. А якщо ви перший раз берете препарат, а в історії хвороби тварин там є гастрит, не всі препарати де підходять, навіть вони ефективні. Він випиває, починається проблема загострення гастриту. Тому ліпше проконсультуватися з лікарем, щоб не було потім лікування того хронічного захворювання, яке у тварини є.
3: А чому препарати для собак можуть бути небезпечними для котів?
4: Деякі компоненти активні в лікарських препаратах і ветеринарних, вони для деяких видів організму не підходять.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: І у собак, до речі, теж є такі породи собак, що деякі препарати коли, що вона може загинути від препарата. Хоча другі собаки не з цієї породи. Ти робиш ін'єкцію, то собака нормально переносить. Характерний приклад – це колі, шелті, бобтел. Зараз цих собак мало, раніше було багато. І препарат від кліща, вівчарки колов колі, вона може загинути. Той самий. Тому треба завжди посчитав, але треба до лікаря звернутися бажано.
3: Все індивідуально.
4: Так, так.
3: Що категорично не можна робити власнику, якщо він знайшов кліща на тварині?
4: Ну, якщо він ніколи в житті не бачив цього кліща, раз. І він злякається. По-друге, якщо він не знає, якого зняти, щоб там не залишилась хіліцерки. Оцей носик такий, називається хіліцерки. Якщо він залишиться в шкірі, коли він зніме кляща, воно буде запалення. То бажано цього не робити. Але якщо він, то людина завжди знає, як це робиться, як виняти з цього кляща, то це можна робити.
3: А які симптоми можуть свідчити про захворювання, яке тварина отримала після укусу кляща?
4: Да. Після укуса кляща раніше називалась хвороба піроплазмоз, зараз називається бабезіоз. Симптоматика можливо бути гострий період, це з'являється миттєво десь через пару годин. А буває підгострий період, це наступного дня. Собака стає квола, сича стає темна і висока температура. Через це собака хоче багато пити, інколи буває блювота. Але перші признаки – це висока гіпертермія, температура і темна-темна сича. Це каже про руйнацію крові, і зразу в сечі видно реакцію таку.
3: І тут краще вже звертатися одразу.
4: Так, да, треба терміново вколоти антидот. Він болючий, але він спасає життя тварині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». А тепер поговоримо про ще одного ворога, якого власники часто недооцінюють – спеку. Ми звикли думати, що собака просто важко дихає, коли їй жарко. Але іноді за цим може стояти вже небезпечний стан. Для нас це спека – така дискомфорт, а для тварини вона може стати реально загрозою для життя. Як зрозуміти, що тварина перегрілася і їй вже потрібна допомога?
4: Гарне запитання. Гіпертермія дуже небезпечна. В першу чергу йде набряк мозкових оболонок. Йде проблеми з серцево-судинною системою. Як проявляється? По-перше, вона стає дуже гаряча. Ви зразу це побачите. Організм перегрівається, він стає гарячий. Хоче потім організм скинути температуру, розширяється судин і падає тиск. Коли падає тиск, вже починається серцево-судинна проблема і набряк легень. Якщо, не дай Бог, таке трапилось. Наша задача – тваринку зразу не можна мочити. Але треба зробити свіже повітря, вентиляцію. Ну, і, звісно, в такому важкому стані треба звернутися до лікаря. Якщо вона просто перегрілася, їй погано. Дати максимально свіжого повітря і холодна вода, бо тваринки охолоджуються язиком. І цю водичку міняти, щоб вона просто лежала, пласкала свій язик і охолоджувалась. Протирати лапки їй. Ну, все інше бажано до лікаря, бо це такі процеси, що можуть нерки відмовити на гіпертермію. У нас часто буває сонячний удар. І дуже страждають дрібні тваринки, особливо у нас були шиншили цього року, коли була спека, та буквально пару тижнів назад. І шиншили вони настільки важко переносять. Вона один день і тваринки немає. Вона перегрівається, у неї починається, як от кажуть, точиться вона, втрачає орієнтацію. Навіть ідуть атонії, починається надувати живіт, і просто тваринка гине. Бажано цього не допускати.
3: Чому залишати собаку в автомобілі влітку небезпечно навіть на кілька хвилин?
4: А, то ж спека. Нема вентиляції. І машина нагрівається, і самі панелі віддають температуру. Навіть якщо ти відкрив вікна, самі панелі машини, сам власник автомобіля і собачки все одно постійно їздять. Ці панелі настільки нагріваються, що собака перегрівається дуже швидко. Навіть коли ти їдеш з кондиціонером, собака в машині в мене завжди хоче пити воду. Наливаємо водичку і даємо, і вона п'є. Коли вже машина холодиться до вечора, то нормально, то бажано цього не робити.
3: А у який час доби краще гуляти з собакою в спекотну погоду?
4: Як рекомендують для людей, після 16 годин це мінімум, а бажано, коли не буде такої сильної сонячної інсоляції. Коли ви виходите, руку поставили на сонце, відчуваєте, що рука пече, значить бажано собакою не гуляти. Раз. Друге, сильно розігріваються поверхні, по яким ми ходимо, асфальт, бетон. Лапки опалюються, потім вони собі скубуть лапки, нализують до ран. Я думаю, тут нема такого часу певно. Ви побачите самі по стану зовнішнього середовища. Температура, асфальт, шкіра ваша як реагує.
3: І дійсно, прогулянка, звичайно, гарячим асфальтом може спричинити опіки лап.
4: Да, і потім вони вилизують, і не просто вилизують, вони вилизують, що на лапках потім з'являються дерматити і такі прям валдирі йдуть. Собака не може зупинитися. Та людина розуміє, що не можна чухати. А тваринка лиже і до ран. І потім ще гірше стає.
3: А що власник повинен зробити першими хвилинами, якщо у тварин стався тепловий удар?
4: Водичку пити, охолоджувати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Зараз з'явили засоби охолоджуючі пелюшки. Такі речі дуже гарні. Зараз коп сам пробував. Така тканина, що ти прикладаєш до руки, вона й холодить. Я не знаю принцип дії, який щось там передбучить, але вона реально холодить. Такі от матраси ти мати, вони різного розміру, можна придбати в зоомагазинах. І от тваринку поклали на нього, дали води, вентиляція.
3: Зрозуміло. Але здоров'я тварини залежить не лише від температури за вікном. Дуже багато проблем починається з того, що ми просто неправильно годуємо свого улюбленця. Як зрозуміти, що харчування тварини їй підходить?
4: Тварина, як це проявляється? У нас, ми розуміємо, пече шлунок, або коли ходиш вздуття в тебе, тварина це не скаже. Але можна побачити по її випорожненням, якщо бачимо зміну її кольору, консистенцію калу, раз. Запах, коли вона мочиться, запах сичі. Або собака багато п'є води і потім катається на одному місці по асфальту. Вона теж щось пече, її турбує, роздуває живіт. Надмірне газоутворення багато, вона виходить газ, і вона пукає, ви це почуєте. Оце то є проблема.
3: А чи можна годувати домашніх тварин їжею зі свого столу?
4: Ну, дивлячись, що з столу ви їсте. Якщо ви їсте м'яско одне і кашку, то да. А якщо ви їсте креветки, шашлики кожен день, майонез, то таке не можна давати тваринам. Дивлячись, що ми їмо.
3: А які продукти, які люди вважають безпечними, насправді можуть бути токсичними для собак і котів?
4: Токсичними. Саме токсичними, важко сказати, небезпечний авокадо. Той, що ми любимо, наприклад, я теж люблю його. Цей продукт, в моїй практиці був випадок собачки, яка наїлася авокадо, і вона десь днів 10 не рухалась взагалі. У неї було парез. М'язи не працювали, і працювали м'язи не тільки скелетної мускулатури, не працювали навіть язик, вона не мала затягнути себе. І ми їй капали ці дні, кололи препарати, допомагали їй, здавлювали сечу з організму, аби вона не загинула. Тобто це не можна давати. Важке для тварин – жирна продукція. Жирна продукція – це вважається все, що вище 8% жиру. Сметани, вершки, твердий, плавлений сир я рекомендую тваринам не давати. Люди хочуть давати, бо воно смачненьке, собаки люблять його. Якщо ми хочемо дати, я кажу, це гомеопатичне харчування. Така горошинка навіть не видно. На корні ясика растер, о, собака довольна, поїла все. Копчене, смажене, креветки, хітін. Від креветок, раків, вони травмують ним кишківник. Таке не можна їсти. Ну і ще їм неможливо просто переїдати. Можна робити пропорцію, наприклад, тут мій організм, я з'їдаю, наприклад, шматочок сира. І вони ж тварині дають такий самий шматочок. Ну я ж та з'їдаю, але ти береш пропорцію, організм зменшує, так там як ти виходить кусочок сира такий. Якщо вона з'їсти, це те саме, щоб я з'їв головку сира. Мені також було погано. Тобто робити якусь пропорційність в голові собі до відношення продукції, яку ми можемо з'їсти, яку може з'їсти тваринка, і тоді не буде проблем. Ну і не давати протерміновані продукти. А собака сість, як раніше було в селі.
3: Треба з повагою до свого улюбленця.
4: Так.
3: Чи потрібно контролювати вагу домашньої тварини? І як зрозуміти, що вона має цю зайву вагу?
4: Це дуже важке питання контролю ваги, бо ми проводимо стерилізацію тварин, аби вони не розмножувалися, і немає гормонів в організмі, і порушиться жировий обмін. Тварина набирає вагу. Контролювати дуже важко її. Бажано у собак тільки зменшувати дозу або зменшувати калорійність. Є корма спеціальні дієтичні. Тільки так. А надмірними прогулками, ну, не важко собаку, щоб вона похудала. Це тільки обмежування калорій в раціоні і все. А чого? Коли надмірна вага у собаки, страждає серцева система, порушується робота кишківника, бо йому важко скорочувати через жир, який давлює кишківник. А потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом, бо веде видавлювання, зміниться постановка, викручуються суглоби всі. Багато проблем. Ну, контролюють тільки харчування.
3: Чи справді стерилізація або кастрація впливають на тривалість і якість життя тварини?
4: Науково доведено, і останні статті наукові доводять, що стерилізація і кастрація, по-перше, у котів, почнемо з котів, вони живуть набагато більше, бо у них нема стресів, конкуренція за територію, постійно боїв і інфекції від цих боїв, які вони отримують. З мого досвіду, у мене був котик, і був котик у моєї мами, два брата. Мій котик прожив майже 20 років, мамин котик прожив некастрований 8 років. Він жив своє задоволення. Тому ока не було, хвоста не було. І він таки загинув якомусь очередної інфекції, приклад.
3: Але це було яскраве життя.
4: Так, да, це було яскраве життя в боях. А в мене котик був щасливий. Кішечки, у них є проблема мастопатії. Кішка, якщо не народжує, або дівчинка, собаки, сука, з'являється спочатку такі потовщення, вузли, а потім навіть пухлини молочних.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: А як підготувати до кастрації, наприклад, кота? Чи правда, що потрібно робити обов'язково УЗД серця?
4: Дивіться, це залежить від породи. У котів британських, шотландських породи, у них є вада, при розведенні була допущена хвороби серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця є, клапанів. І якщо зробити звичайний наркоз, який ми робимо звичайному нашому коту вуличному, він може після наркоза піти на брик легені, тваринка загине. Тому ми рекомендуємо цим тваринам обов'язково проходити дослідження, інколи дати кров і пройти дослідження ультразвукове серцевої системи, аби убезпечити або підіймати наркоз. Є такі тварини, що зробили аналізи, зробили УЗД і каже, вибачте, ми не будемо робити наркоз, бо це ризиковано, тварина може загинути.
3: А сама підготовка до кастрації – це вакцинація проти глистів обов'язково процедури?
4: Дивіться, ну, звісно, проти гельмінтів обробку треба робити кожен квартал мінімум. Інколи частіше, що тварина має контакт з вулицею. Вакцинація обов'язкова, бо коли робиться кастрація, понижується імунітет, і тваринка може захворіти. Може, не захворіє, але бажано убезпечити, аби не було потім лікувальних якихось процедур для цього кота.
3: І у кожного свій період, коли тваринка відходить від цієї операції?
4: Так, да, ну, сучасні наркози вже набагато краще, ми тваринку завжди вдаємо, вона вже на ногах. Зробили маніпуляцію, є препарат, який виводить з цього стану, вона просипається, ця тваринка, і все, вона вже весело біжить. Але контроль завжди, ми кажемо, день-два контролюємо дихання, дивимося там, як за ранкою доглядаємо.
3: І потім спеціальний корм, так, для кастрованих котів?
4: Так, да, коли забираються статеві гормони з організму, велика кількість, то підбираємо вже в основному для хлопчиків. У них, згідно з їхньою анатомічною будовою статевого каналу, канал вузький і закручений літерою «С» англійською, пісок може забиватися, робити великі конгломерати і буде каміння, що він не може. Тому є спеціальні корма профілактичні, для, які профілактують утворення камені, стровітів в сечовій системі. І тоді не буде проблем, якщо це вживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Мене звати Ірина Баторіна. Іноді власник може робити все правильно. І годувати, і доглядати, гуляти, вакцинувати. Але хвороба все одно може виникнути. І тут найважливіше часто її помітити. Буває таке, що приховують біль тварини, чи ні? Чи власник все ж таки може помітити одразу по поведінці тварини? Можуть вони приховувати, терпіти?
4: Ну, взагалі-то порог больової чутливості у тварини такий, як у людини. Ту біль, яку терпить тварина, людина поже не витерпіла. Тварина, вона може просто лягти і лежати. Ми думаємо, що вона просто лежить, а в неї якийсь біль іде. вона може підходити, може щось їсти, зуб болить, вона теж не скаже. І при тому, що там буде не портабелітний зуб, там буде вже флюс і абсцес під зубом. А вона буде просто сидіти собі отака, а де в рота там все розпухло, набека, лімфоузел збільшився, вже температура 40. Вона просто собі лежить, там водичку попиває, навіть що-то пробує жувати. Розумієте, тут тваринка приховує, вона просто не звертає на це увагу, або думає по-іншому. Вони по-іншому думають тварини, ніж ми.
3: Давайте більш детально поговоримо ще раз про чіпування, реєстрацію та відповідальність. Адже ми вже говорили, що чіпування та реєстрація домашніх тварин зараз є по законодавству обов'язковим. Для кого це досі є такою зайвою процедурою, але ситуація змінюється, особливо коли тварина губиться. Навіщо домашній тварині мікрочіп і чи боляче його встановлювати? Ну, навіщо ми розуміємо, а боляче чи не боляче?
4: Дивіться, навіщо ми проговорили? Це обов'язково. Чіпування – це процедура, залежить від реакції організму на ін'єкцію. Так, звісно, ін'єкція чіпа, голка товстіша, ніж звичайно ін'єкцію ми робимо, там препарати вколюємо. Але сам чіп, його товщина, якщо я не помиляюсь, 0,75 мм, а довжина 1,4 мм. Є ще менші чіпи, є більше. Тобто він не настільки великий прокол. Плюс він зроблений з такого матеріалу, скловолокно якесь, що вона не викликає реакції в організмі взагалі. Не одну. За скільки років ми вже працюємо з чіпами, але це, мабуть, більше 20 років, бо цирку тварин ідентифікували ще раніше. То не було ніколи реакції на чіп якоїсь болісної або запального процесу. Сама реакція тварини, що вона лякається уколу, а так.
3: А чи були такі ситуації, коли чіпи ламалися, наприклад?
4: Ламалося не було, було таке, що чіп не змогли прочитати, бо він мігрував з місця введення. Була одна тварина, у мене був такий випадок. Вона прийшла, і ми її скануємо пік, а потім забираю я другий раз. І у неї два чіпа. Я кажу, що це таке? Вони кажуть, та того чіпа нам не знайшли, нам поставили другий, а він від місця ін'єкції між лопатками.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: А великих птахів шкіра в місці ін'єкції, вона не закривається, то може випасти чік. То інколи ставиться чіп і заклеюється лейкопластирем на пару годин, аби шкіра закрилася, аби він не випав. От це саме в тварин.
3: А що першим ділом робити власнику, якщо його тварина загубилася? Ось з чіпом.
4: Якщо тварина загубилася, ну, по-перше, це ми, як завжди, робимо на всіх соціальних мережах, розкидуємо інформацію, клеїмо об'яви. А якщо тварина з чіпом, її людина знайшла. Як правило, люди приходять, у мене на днях був котик. Люди знайшли котика, він випав з балкона. Гарний котик, видно, що лапи цілі, морда розбита. Люди принесли до нас його, ми його оглянули, скануємо, на ньому немає чіпа і нема куди звернутися. Якби у нього був номер чіпа, є сайт animalid.com називається. На тому сайті люди реєструють тваринку свою, там номер телефона, месенджері ваші вносяться. І ми тоді або дзвонимо, або пишемо на месенджер, тваринку знайшли, або буде у людей там і там, або у нас в клініці там заберіть.
3: Супер. Наскільки реально за допомогою чіпа та єдиного державного реєстру повернути загубленого улюбленця додому?
4: Ну, реально, у мене теж досвіду нашого. Знайшли тваринку на кільце касьора. Люди до нас прийшли, ми її перевірили. Весь дані, вводимо в NMLID дані людей. Ми дзвонимо, не беру трубки, ми пишемо, чи на Facebook написали, чи на WhatsApp. Відповіли, так, це наша тварина, зараз ми приїдемо. І люди десь зустріли, забрали тваринку. Ще до цього чіпа, який підшкірний, можна прив'язати чіп QR-код. Він підв'язується під номер того чіпа, теж в базу вносиш, і його скануєш, тваринка біжить, потім може сканувати телефоном. Воно навіть показує, типу, пум, на мапі в тебе додаток є, показує на мапі в телефоні в тебе, де тваринка твоя знаходиться.
3: До чого ж технології дійшли?
4: Так, дуже зручно.
3: Це радує, що тепер можна знайти свою тваринку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А ми поговорили про профілактику, вакцинацію, харчування, паразитів і небезпечні симптоми. Але на завершення хочу поставити питання, яке дозволить нам відкласти всю теорію і поговорити про найпоширеніші помилки. Який міф про здоров'я домашніх тварин вам, як ветеринару, доводиться спростовувати найчастіше?
4: По-перше, люди думають, що тварини їхні ніколи не хворіють. І на дворі тварини живуть, але ніхто їй нічого не робить. Ні вакцинації, не дає їм протилистів, не обробку від блох, і вони живуть і бігають. Я кажу, люди, ви бути не знаєте, сьогодні він сидить у вас під під'їздом. Завтра буде сидіти його брати такого самого кольору, а того котика вже немає, він може вже загинути або від інфекції, або від паразитарного якогось захворювання, або його би збила машина. Такий міф. Ще люди думають, що тварина поводиться отак, значить вона мене любить, або навпаки вона мене не любить. Це може бути взагалі не так. Приклад смішний. Чоловік купив своїй дружині ігуану, десь він привіз її з Індонезії, і ця ігуана виросла десь пів метра тіла без хвоста. Ще й хвоста додати, це буде майже метр. Ну, вона займалася, і він потім повернувся додому і хотів погодувати цю тваринку. Він дав їй їжу, а вона хап запала цього. А у ігуани не зуби, а хітінові такі пластини, як лезо. І він знає, що не можна дергати, бо якщо дернеш, палець тебе дріже. Крила рот, він забрав свій палець і потім обробив його, а тваринка ходить за ним, і вона дивиться на нього так. І він такий: ой, тобі так мене шкода. І оце він ходить, каже, пару годин. Вона ходить на мене, дивиться, приходить до жінки, каже: слухай, вона мене вкусила, каже, а тепер і так шкода, вона мене жаліє, ходить. Вона каже: ні, каже, вона чекає, поки ти помреш, каже, щоб тебе з'їсти, бо каже, це в них не рефлекс. І от до чого я веду? Що люди інколи думають, тварина моя або весела, або от щось так трапилось, і придумують собі якісь картинки, або, наприклад, вона спокійна така, а в неї може якась хвороба, вона просто лежить. Розумієте? І тут інколи деякі моменти, якщо ми не знаємо, можна зараз є чат GPT зачитати, чому поведінка тварини така. Або звернутися до спеціаліста, який багато років працює з нею, і він вже знає просто з досвіду, що тваринка зараз відчуває або думає в цей період, і підскаже вам, можливо, якусь дасть пораду.
3: Чи є у тварин типи темпераментів, як у людини? Які, так, наприклад, сангвініки можуть бути?
4: Так, є там дуже холерики, спокійні тварини. І закономірність, яку я бачу з роками, з тваринами працюю я з 96-го року, вже багато років, що тварини стають схожі на своїх власників. Якщо власники спокійні, врівноважені, тварина така сама. Якщо власники такі імпульсивні, тварина така сама. Є виключення, що такого може не бути, але в основному так воно і є. От який власник, така буде тварина.
3: Зрозуміло. А тепер уявімо, що перед вами людина, яка щойно завела собаку чи кота. Вона хоче бути хорошим власником, але не знає, з чого почати. Якби ви могли дати власникам собак і котів лише три поради, які допоможуть їхнім улюбленцям прожити довге та здорове життя, що б ви порадили?
4: Ну, перше, це правильне харчування.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Третя порада. Ну, любити і доглядати за твариною. Давати їй активно-біологічні добавки, вітаміни, бо це планує на старший період життя тварини гарну старість. Бо якщо тварина отримає вітамінні добавки, добавки для хрящів, для суглобів, вона вже більш коли буде літньою твариною, вона не буде страждати так, як страждала би тварина, яка отримала цих добавочок. В принципі, все.
3: Дякую. Сьогодні ми говорили про те, що домашній улюбленець – це не просто тварина, яка живе поруч із нами. Це відповідальність. Це щоденна турбота. Тому не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Слідкуйте за поведінкою свого улюбленця, не нехтуйте профілактикою, вакцинацією та консультаціями фахівця. І пам'ятайте, найкраще лікування – те, яке вдалося попередити. Дякую вам, нашому гостю, за цю важливу розмову. А вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаю здоров'я, спокою, багато щастя, щасливих років поруч із вашими чотирилапими друзями. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Почуємось та побачимось.
4: До побачення, будьте здорові.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Орловській області Росії, повідомляють у Генеральному штабі. Атаку здійснили 21 вересня в районі населеного пункту Цимбулово. Зафіксовано ураження щонайменше 3 складських приміщень, де зберігали безпілотники. Там виникла пожежа. Також пошкоджені майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок. У силах оборони зазначають, що такі об'єкти є пріоритетними цілями, адже їхнє ураження має зменшити можливості російських військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Робота по військових об'єктах триває. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів, зазначають у відомстві. Більшість із них вироблені в Україні. Найбільше серед нових зразків – ударних безпілотників коптерного типу. Їх 238. Ще 231 дрон оснащений оптоволоконним каналом управління, що підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Також до використання допустили 42 дрони перехоплювання. Окремо кодифіковано 32 ударні безпілотники середньої дальності та 9 далекобійних апаратів. Загалом за 8 місяців цього року до постачання силам оборони допустили понад 1500 нових зразків озброєння і військової техніки. Києві служба безпеки України затримала.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Напад із вогнепальної зброї біля столичного спортивного комплексу. Її затримали під час розвідки місцевості, коли вона визначала місце для нападу. Слідчі встановили, що агентка пройшла спеціальну підготовку, після чого прибула до Києва. За координатами куратора вона забрала зі схованки пістолет і набої. Зброю та телефон для зв'язку з представником російської спецслужби вилучили під час обшуку. Затримані повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У застосунку «Дія» розширили можливості послуги «Шлюб онлайн». Тепер повторно одружитися через застосунок можуть люди, які втратили чоловіка або дружину, повідомляє «Укрінформ». Раніше в такому випадку заяву доводилося подавати особисто у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Нині все можна оформити онлайн. Застосунок автоматично перевірятиме інформацію про смерть попереднього чоловіка або дружини в державному реєстрі та відкриватиме можливість подати заяву на новий шлюб. Послугу розширили для спрощення процедур та скорочення кількості паперових звернень. Водночас реєстрація шлюбу онлайн відбуватиметься за умови підтвердження необхідних даних у державних реєстрах. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день – до плюс 13. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору, опору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Про місто по-нашому.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вже триколорів нема в Севастополі.
1: Все буде так, а поки ти спи.
2: Спи, котику, спи. Спи, котику, милий.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Нідерланди передали Україні 97 тонн енергетичного обладнання, повідомляють в Міністерстві економіки України. Допомогу зі складів Міністерства енергетики направили до 5 областей – Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської. Серед вантажу – генератори, трансформатори, трансформаторна олива та інше необхідне обладнання. Його використовуватимуть для посилення енергетичної стійкості регіонів і підготовки до опалювального сезону. Поставка стала частиною міжнародної допомоги українській енергетичній системі. Україна вперше взяла участь у зустрічі національних координаторів Європейської мережі екологічної інформації та спостережень після отримання статусу країни-партнера Європейського агентства з довкілля. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Захід відбувся у Празі. Учасники обговорили обмін екологічними даними, розвиток державного моніторингу довкілля та посилення співпраці. Окрему увагу приділили підготовці України до виконання європейських вимог у сфері довкілля та зміни клімату у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Також йшлося про протидію екологічної дезінформації та спільні завдання на 2027.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Системи екологічного моніторингу. Європейський суд з прав людини може оголосити у 2027 році рішення у справі 10 українських дітей, які після окупації Криму могли опинитися в російській системі усиновлення, повідомляє «Укрінформ». Україна бере участь у процесі як третя сторона та просить визнати порушення прав дітей триваючими. Також Україна вимагає від Росії надати інформацію про місце перебування дітей і забезпечити їхнє повернення. Публічні слухання у справі вже завершилися. Діти перебували під опікою української держави та жили у дитячих закладах Криму. На момент окупації півострова у 2014 році їм було від 1 до 5 років. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, повідомляє «Укрінформ». Фінансування надали в межах програми «Peace in Ukraine» відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні. Загальний обсяг проєкту вже становить 54,3 мільярди доларів. Залучені кошти мають забезпечити стабільне фінансування пенсій та підтримати бюджет України. Програма передбачає міжнародну фінансову допомогу для покриття пріоритетних державних видатків в умовах повномасштабної війни. В морозі триває підготовка до опалювального сезону та оновлення тепломереж. У Саксанському районі комунальне підприємство замінює майже кілометр труб і встановлює нову арматуру, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Після завершення робіт відновлять понад 540 квадратних метрів покриття. Загалом цього року у місті планують замінити понад 125 кілометрів теплових і водопровідних мереж. Окремо готують до роботи 66 котелень, 5 нових блочномодульних котелень, ремонтують 12 котлів та реконструють обладнання ще на 13 котельнях. Також проведуть гідравлічні випробування понад 335 кілометрів тепломереж, відновлять теплову ізоляцію та підготують 30 насосних станцій. В морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19 200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно оновлюють внутрішньоквартальні проїзди та тротуари. На Січеславській облаштовують 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 вересня очікується похмура погода протягом дня. Ось у другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 12 градусів. У день до плюс 13. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же «Моя мачуха-інопланетянка» і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс писав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші бешкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо, колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує, життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руші отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року The Book of Birds, українською «Книга птахів». Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Моріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – «The Sunflower Boys» українською «Хлопці-соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: Бойфренд із майбутнього. Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання і прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова – повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики – «Місіс Делавей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки, і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація – 4000 тижнів. Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці і величезна робота – яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас, і це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, навчають, надихають і допомагають мистецтву звучати. Сьогодні говоримо про професію, яку глядач бачить на сцені, але далеко не завжди розуміє, наскільки багато від неї залежить. Диригент – людина, яка одним рухом руки може зупинити десятки голосів або, навпаки, об'єднати їх в один звук. Наша гостя – Лілія Юрівна Василенко, викладачка вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівниця студентського хору «Відродження», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки. А ще у 2026 році Лілія Василенко стала володаркою стипендії президента України для молодих письменників і митців.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пані Лілія, вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Як ви прийшли саме до диригування? Коли зрозуміли, що хочете не просто співати чи грати музику, а керувати її звучанням?
2: Я вважаю, що варто почати з того, що диригування – це така професія, дуже складна, багатогранна. І знаходячись ще в ранньому, можливо, молодшому віці, дуже складно усвідомити всю її складність і тому обрати свідомо таку професію, навчаючись, наприклад, в музичній школі, дуже складно. Я зараз поясню, чому. З раннього віку в музичних школах навчають співати, грати на різних музичних інструментах. Однак професійне навчання диригуванню, власне, його базові навички, розпочинають отримувати студенти лише з музичного коледжу, а потім вже продовжують в музичних академіях. Так от, в моєму випадку любов до диригування почалась з любові до хору, до хорового колективу, в якому я співала з маличку. Дуже дякую своїм викладачам 13-й музичній школі Марині Михайлівні Терещенко та Тетяні Павлівні Гопкало. Це люди, які дійсно жили мистецтвом. Вони прищепили любов до музики, до хорового співу. Все моє дитинство було сповнене яскравими творчими подіями, поїздками на різноманітні фестивалі та конкурси, як в Україні, так і далеко за її межами. Тобто, навчаючись, да, співаючи в таких колективах, неможливо було не закохатись і не обрати цей шлях далі. І тоді абсолютно логічним було продовжити навчання на диригентському факультеті, хорове диригування, називається відділ, в музичному коледжі, тоді ще це було музичне училище. І коли студент вступає на такий відділ, окрім того, що він має співати в хорі, він вже має вчитись диригуванню. І саме тоді починає наставати розуміння того, що це за професія, наскільки вона є складною. Якщо ми подивимось глиб історії, ми побачимо, що видатні диригенти...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Що диригування – це професія другої половини життя. Тому що лише накопичивши досвід, накопичивши незліченну кількість навичок практичних, знаючи музичний матеріал, розуміючи жанрову специфіку, стилістику, маючи вже за плечима неосяжну кількість знань, практичних навичок, тільки тоді можна сміливо, да, сказати, що так, напевно, я зможу, тому що можна хотіти, да, але, наприклад, не мати ще достатньої кількості, як я вже сказала, да, саме знань і навичок, а так само ще рис характеру. Тому диригування – це дуже складна професія. Це дуже непростий вибір. Дуже часто так само музиканти, які практикуючи виконавці, це нам теж історія дуже часто показує, були лише виконавцями, да, або піаністом, або скрипалем, але в якийсь момент свого життя вони розуміли, що їм чогось не вистачає. І вони ставали за диригентський пульт для того, щоб відчути по-новому цю музику для того, щоб відчути нові емоції, проявити себе в іншому амплуа. Тож мені здається, що диригування – це непростий, але дуже цікавий процес. І ця професія однозначно має бути обрана виважено, свідомо і з розумінням всієї відповідальності.
1: Диригент – це більше музикант, лідер чи психолог?
2: Я б додала, що це ще блогер, людина, яка знається добре на менеджменті та маркетингу. Це і аранжувальник, і хореограф, і художник по костюмах, і ще багато-багато можна цей список продовжувати, ким має бути диригент. Насправді так, тому що часи такі, це багатогранна особистість, як я вже сказала. Але якщо починати знов таки спочатку, безперечно, гарний музикант. Чому? Тому що якщо диригент хоровий, то це людина, яка перш за все, яка стає до хору, вона має навчити співаків співати. Як навчити співаків співати? Самому дуже вправно володіти своїм голосом. І це не значить, що потрібно мати якісь дуже видатні вокальні дані. Достатньо просто мати такі дані вокальні для того, щоб вміти вправно володіти своїм голосом, вміти правильно з точки зору техніки вокальної показати своїм співакам, які конкретно задачі перед ними постають, щоб допомогти їм розібратись з технологією дихання, для того, щоб допомагати їм виправляти, власне кажучи, помилки. Як співак, має бути гарно підготовлений диригент. Далі це безперечно і безсумнівно базова музично-теоретична підготовка. Це і сольфеджіо, чисте інтонування, добре, якщо не сказати, бездоганно розвинений музичний слух, і він не завжди має бути абсолютним. Це музична література, знання в області стилістики, знов-таки, жанрових різновидів, розумітись на гармонії, вправно грати на інструменті. У диригентів хорових це фортепіано, вміння і фортепіанні програми грати, і грати добре. Хорові партитури ми вчимо своїх студентів, бо там зовсім інший спосіб звукового добування для того, щоб вміти передати звучання, саме цю хорову органіку. Ще дуже-дуже багато навичок, тому що, уявіть собі, це людина, яка керує іншими людьми. Безперечно, вона має бути лідером. Безперечно, вона має в собі нести такі якості, як вміти переконати, вміти донести, вміти розказати, вміти зацікавити. На рахунок того, що бути психологом, так само це дуже важливо, особливо зараз, бо ми проживаємо непрості часи в умовах війни, і до нас приходять дуже різні студенти. Є такі, які мають дійсно посттравматичні синдроми, які з інших частин України не до нас приїжджають. Тому зараз дуже важливо бути толерантними, делікатними. В нас є таке, як індивідуальний підхід, тому що ми працюємо з кожним студентом по спеціальності, з інших дисциплін індивідуально. І це дуже важливо.
1: А чи важко працювати з такими дітьми або людьми, які приходять до вас?
2: Так, це непросто. І я вам хочу сказати, що в нашому коледжі постійно маємо курси підвищення кваліфікації із психології, із інклюзії, тому що така необхідність і потреба наразі є. Збагачення знань постійне, накопичення їх важливе, необхідно для того, щоб дійсно якісно вибудовувати цю комунікацію зі студентами і досягати якогось професійного результату.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Що насправді означає кожен рух диригентської палички? Чи існує універсальна мова жестів?
2: Звичайно, що вона є, тому що система диригування – це система жестів, власне кажучи, яка забезпечує єдність виконання. До прикладу, в кожному музичному коледжі, коли починається базова професійна освіта, вивчається саме ця система жестів. Ми ще й називаємо мануальна техніка від манус з грецької – це рука, тому що руки є основним способом спілкування диригента і колектива. Не менш важливе значення має обличчя, міміка, постанова, загальна постанова корпуса, положення рук, положення ніг, але безпосередньо навчанню саме мануальної техніки приділяється найбільше уваги, як на початковому етапі, так і в подальшому навчанні. Тут дуже важливо розуміти, що оця
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Такий жест, переддія, який забезпечує забезпечує одночасність вступу та єдність звучання для всіх співаків або оркестрантів. І ці жести є загально прийнятими, якщо будь-який диригент, який навчений цій системі, підійде до іншого колективу, колектив його має зрозуміти. Так само це вивчення схем диригування, це показ темпів, показ динамічних відтінків, вивчення позицій, динамічних планів тощо. Тобто це такий певний спектр технічних задач, який вивчається упродовж всього навчання диригуванню і є дійсно універсальною мовою, так само, як є універсальною мовою в всьому світі сім нот. На якій ви мові їх не промовите, вас обов'язково зрозуміють.
4: А студенти ж також вивчають ці всі рухи, жести для того, щоб розуміти диригента?
2: Так, обов'язково. Починаючи з першого курсу, ми закладаємо цю базу і вони навчаються упродовж 4 років, зокрема в музичному коледжі, і наприкінці вони складають практичний іспит, зараз він називається атестація випускника, і таким чином демонструють, як вони змогли опанувати ці навички за 4 роки навчання у коледжі.
4: Ну, я так зрозуміла, що можна навіть диригувати без палички, тільки руками.
2: Так. Якщо говорити про паличку, то все ж таки паличка – це історія, яка більш відноситься до оркестрових диригентів. Першим, хто взяв паличку, був Луї Шпор, це такий німецький композитор і скрипаль. Ну, це в нього взагалі сталося випадково, він скрутив папір і почав ним адресно керувати. Да. Це було не навмисне, це було дуже так випадково, але це дуже сподобалось тоді оркестрантам, і вони цю ідею взяли. І як це часто буває, будь-яка нова ідея не дуже добре сприймається оточенням, тому знадобився час для того, щоб ця ідея закріпилась. Тоді ще він стояв обличчям до публіки, якщо ви пам'ятаєте, да, що диригент не завжди стояв обличчям до оркестрантів і виконавців. Ріхард Вагнер, теж німецький композитор, це була та людина, яка закріпила дійсно традицію, коли диригент повернувся до
4: обличчям
2: до виконавців, да, до оркестру. І от коли Шпор взяв паличку, це стало поступово на брати такої традиції, і наразі на сьогоднішній день ця традиція зберіглась. І чому все ж таки оркестранти її використовують? Тому що паличка, вона візуально подовжує кисть руки диригента. Кисть – це найбільш важлива, найбільш рухома частина диригентського апарату, завдяки якій відбуваються всі технічні задачі, виконуються, більшість технічних задач виконуються. І якщо ми подивимось хор, коли стоїть розташований на сцені, він розташований вертикально. Є такі навіть хорові станки, які передбачають, що кожен наступний ряд, він трошки вищий, ніж попередній. То оркестр розташований горизонтально відносно сцени. І буває таке, що кількість оркестрантів може сягати і 100 осіб, якщо це подвійні, потрійні склади. І для того, щоб диригента краще розуміли і візуально його жести були більш чіткі, лаконічні і для сприйняття зрозуміліші, він цією паличкою більш адресно може давати вступи. І хочу сказати, що є диригенти оркестрові, які використовують паличку. Це вже момент зручності, звички якихось власних уподобань. Хорові диригенти ж, в свою чергу, керують хором без палички. Однак ми пропонуємо своїм студентам на старших курсах і коледжів, і так само в консерваторіях, при диригуванні творів кантатно-ораторіальних жанрів, або якщо ми вивчаємо оперні сцени, є така необхідність вивчення оркестрової партитури, щоб зрозуміти, а тут має вступати, наприклад, гобой, а тут кларнет, а тут ще якийсь інструмент. І тому ми пропонуємо їм взяти паличку, ми їм пояснюємо, як має розташовуватись той чи інший оркестр і куди саме можна давати і потрібно давати ауфтакти, наприклад, на вступ.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Що складніше, керувати професійними музикантами чи студентами, які ще тільки формують свій професійний характер?
2: Дуже гарне питання. І насправді мені здається, що на нього немає відповіді остаточної, тому що тут не може бути щось легше, щось складніше, тому що все залежить від того, які саме навички, які уподобання у керівника, у диригента, з ким йому більш зрозуміло спілкуватись.
3: Увага! Ще триває триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Освіченими співаками, з професійними колективами, але вони б ніколи б не працювали з дітьми. Так само є неперевершені абсолютно викладачі дитячих хорових колективів, які просто обрали саме цей шлях. І тут важливо сказати, що потрібно знайти свої очі. Ті, які будуть дивитись на вас із захопленням, увагою і любов'ю, і з розумінням. Оце визначає, з яким колективом вам потрібно
4: працювати.
2: Так.
4: Ви керуєте студентським хором «Відродження». Що для вас означає ця назва?
2: По-перше, хор «Відродження» для мене значить дуже багато, тому що мені дісталась така відповідальність працювати з таким славетним колективом, який має багаторічну історію, за плечима якого понад 60 років дуже такої творчої професійної атмосфери. Дуже багато видатних, без перебільшення, видатних музикантів, керівників керували цим колективом. Я, можливо, всіх не назову, але я не можу не сказати і не згадати Георгія Яруту, Людмилу Красильнікову, Віктора Заволгіна і багатьох інших керівників, завдяки яким цей хор отримав ту славу і ті регалії, і ту впізнаваність на різних сценах і в Україні за її межами, яку він має на сьогоднішній день. Це люди, які підняли виконавський рівень на дуже і дуже високий рівень. І записували диски в Києві, я знаю. Їх запрошували до Великої Британії на форуми і в Німеччину. Тобто це такий дуже довгий шлях, який пройшов цей колектив. І для мене, так само, я думаю, як і для кожного хормейстера, це надзвичайно велика честь стояти біля цього колективу, продовжувати традиції, утримувати їх і, звичайно, що розвивати. Я не можу не згадати, що в березні 26-го року в нашому коледжі відбулася абсолютно непересічна подія. В нас був концерт під назвою «Промінь світла крізь роки», який наш відділ присвятив усім викладачам нашого відділу хорове диригування і, зокрема, хормейстерам, які працювали упродовж всіх цих років з хором «Відродження». Тому ми всіх їх пам'ятаємо, ми всім їм дякуємо і з великою честю і відповідальністю намагаємось продовжувати справу, в яку вони вкладали все своє життя.
4: Хор – це багато окремих голосів. А як зробити так, щоб вони зазвучали як один організм?
2: В мене завжди відповідь на це питання дуже проста – це працювати. Багато, багато, багато, сумлінно, наполегливо працювати. Тому що вони всі різні, особливо на початку навчального року, коли студенти, які вже чомусь були навчені, випустились, молодь нова прийшла, але їх треба навчати. У нас є 4 репетиції на тиждень, це достатньо часу для того, щоб опановувати новий музичний матеріал, для того, щоб робити вокально-хорові вправи, займатися розвитком слуху, гармонічного слуху. Я дуже люблю і полюбляю в роботі різні види репетицій. Це і по групах, це і по партіях, і окремо по курсам збираю. Багато працювати. Багато різні підходи, вивчення партій, перевірка партій, супроводжуються різними вправами, там гармонічне сольфеджіо, як я сказала. Тобто наполегливо і багато працювати, поки ці навички не закріпляться. Тому що, знаєте, видатні диригенти так само кажуть, що можна вибудовувати акорд і так його за все життя і не вибудувати. Це дуже складний процес. І кожен хормейстер це знає, що це дуже важко, це не швидко. Дуже не швидко.
4: А чи бувають такі моменти, коли хор зовсім вас не слухається?
2: На рахунок «не слухається» не можу вам точно сказати, але точно знаю, що навантаження в коледжі дуже велике. Велика кількість пар, велика кількість часу, велика кількість знань, об'єм знань. Хорова репетиція триває 1,5 години. І от наприкінці цих 1,5 годин, якщо це ще кінець дня, здатні вони трішки втомлюватись. І я вже добре навчилась розуміти цей стан, коли вони втомлені, і це не значить, що вони не слухають. Скоріше за все, це просто вже, знаєте, нервова система трошки перенавантажена.
4: І хоче відпочити.
2: Да. Це просто пов'язано з нормальною емоційною, людською втомою. Вони ще дуже юні, так, і на них багато всього ми покладаємо надій. Тому я просто намагаюся таким чином вибудовувати репетицію, щоб все нове...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Розуміння специфіки саме свого колективу і правильність побудови репетиційного процесу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас, друзі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Що складніше, навчити людину правильно співати чи навчити її слухати тих, хто співає поруч?
2: Справа в тому, що ці два процеси – вчити співати і вчити слухати тих, хто поряд, відбуваються одночасно. Ну, це так не працює, да? Що спочатку ми навчили людину співати, а потім посадили її в хор. В ідеалі б дуже хотілося, але ні. Да, я скажу, що це дуже непросто. Да? Тому що коли ще бракує таких професійних вокальних навичок, коли людині ще потрібно, а їм всім потрібна допомога, і у всіх є викладачі з вокалу, які постійно, сумлінно, наполегливо працюють ними і віднаходять ті навички всі співу і дихання. Я думаю, що їм просто це дуже важко ще коригувати і контролювати. Да, це слово самоконтроль, воно дуже важливе, і ми постійно про це говоримо, його потрібно розвивати. Тобто, сидячи в хорі, співак має контролювати власне дихання, власну там позицію, скажімо, поряд слухати свого по партії колегу,
1: що він співає.
2: Що він співає, бути в ансамблі, по-перше, в межах однієї партії, потім бути в ансамблі з усім хором і паралельно з цим ще дивитись в ноти, відтворювати той нотний матеріал, ті динамічні відтінки, які зазначені. Це, я вам хочу сказати, так само напрацьовується з досвідом. Тобто це не так швидко, але дійсно складність полягає в тому, що всі ці процеси відбуваються одночасно і їх потрібно просто накопичувати.
1: Ну, це важко. А чи можна за голосом зрозуміти характер людини?
2: Я думаю, що не голос визначає людину, не людина визначає голос, да, а голос може сказати про характер людини однозначно. Характер може сформувати, власне кажучи, те, як вона говорить, те, як вона доносить інформацію, те, як вона спілкується, тому що мовлення – це так само навичка. Це практична навичка, яка напрацьовується, якщо людина має таку на меті професію або здатність, да, спілкуватися з людьми, і вона має доносити інформацію, то вона має бути переконливою, з таким авторитетним посилом розмовляти. Дійсно, я думаю, що все ж таки думка, що характер буде формувати голос.
1: Ось навіть так.
2: Да.
1: Який момент для керівника хору найщасливіший? Коли студенти вперше правильно заспівали твір, чи коли вони вже можуть виконати його без вас?
2: Для мене дуже щасливий момент, коли ми з хором проводимо хорову репетицію, і вони вже знають, що я маю їм сказати. Тобто настає такий момент, він дуже не швидко, десь на кінець року, і коли вони вже, дивлячись в партитуру, знають, як потрібно, де вдихнути, де не можна дихнути, де потрібно зробити те крещендо, де його не потрібно робити. Тобто вони вже навчені тому, як працювати з партитурою, а це значить, що коли вони самі вийдуть до хору, вони будуть знати, що їм казати колективу, який перед ним сидить. Це перше. І друге – це оті палаючі очі на концертах, їх віддача, їх бажання викластись на всі 100.
1: Тисячу відсотків.
2: Тисячу, да, мільйон відсотків. Оце такі безцінні речі, насправді. Тобто наявність результату. Фактично це все є наявність результату роботи, кропіткої, плідної роботи.
1: Сучасні студенти приходять у коледж уже з величезним музичним багажем. Від класики до TikTok. Чи легко сьогодні зацікавити молодь академічною музикою?
2: Я думаю, що це можливо, тому що все ж таки, навіть якщо вони в тіктоці послухають, їм трапиться якийсь фрагмент якогось класичного твору, то більше, ніж ніж 30 секунд він не триватиме. Тому я думаю, що головне – це знаходити до них підхід, розповідати їм перш ніж щось поставити.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Контекст. Розповісти, хто це написав, в які часи ця людина жила. Не просто да, там композитор, коли народився, одружився і помер. Яка ідея була цього твору? Однозначно, треба їх зацікавлювати і пояснювати дуже зрозумілою мовою для них, про що ця музика. Ну і, звичайно, що прищеплювати найкраще, ставити, слухати, долучати їх до найкращих зразків класичної музики і розвивати постійно, постійно розвивати їх.
4: А що ви шукаєте у своїх студентах насамперед? Талант, дисципліну чи характер?
2: Я б сказала, що всі ці якості ми в них виховуємо. Взагалі, на мою думку, талант – це дуже переоцінена історія. Тому що талант, який не має дисципліни, системи, наполегливості, цілеспрямованості, мотивації, нічого сам по собі не коштує. Талант – це про вектор спрямування, куди людині потрібно рухатись, чим саме вона обдарована і наділена Богом, які сторони їй варто розвивати. Але якщо, як я сказала, да, не буде всіх отих рис характеру, тобто характер визначає людину, а не її талант, вона далеко не, вибачте, не поїде на своєму таланті.
4: А чи були у вашій практиці студенти, які спочатку здавалися зовсім не готовими до професійної сцени, а потім вас навпаки здивували?
2: Так, траплялись. Я вам більше хочу сказати, що я сама такою була. І в дуже ранньому віці мені дуже важко давалась гра на фортепіано на сцені. Тут дуже важливо сказати, що усі люди мають різну психологічну зрілість. Для когось це трапляється у 5 років, готовність така, да, до публічної сцени. Для когось 15, для когось в 28. І це абсолютно нормально. Тобто тут дуже важливо розуміти, яка людина, який студент прийшов навчатись, і розуміти його психологічну готовність. Це розвивається абсолютно накопиченням навичок, накопиченням досвіду, накопиченням впевненості в собі. І однозначно це можна розвинути, і в перспективі ви побачите дуже гарний результат, якщо людина любить це, цю свою справу, вона наполегливо старанно навчається і готова йти вперед.
4: Наскільки важливо викладачеві залишатися авторитетом, але при цьому не втрачати контакт із молоддю?
2: Важливо залишатись авторитетом, тому що студенти, ми для них приклад. Вони до нас дослуховуються, вони до нас придивляються дуже уважно. Так само, як батьки мають бути авторитетами, а не друзями, да, для своїх дітей. Так само і викладачі мають бути абсолютними авторитетами, залишатись абсолютно такими самими людьми, які мають право на помилку, але при цьому нести цю високу планку і людських якостей, і професійних якостей, але не забувати, да, що все ж таки ставитись до своїх студентів з розумінням, повагою і любов'ю обов'язково.
4: Чи намагалися студенти рівнятися на своїх викладачів?
2: Я думаю, так. Завжди нам хочеться бути схожими на наших найкращих викладачів і наслідувати їх і риси характери. Да, все найкраще, що в них є.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: У 2026 році ви стали володаркою стипендії президента України для молодих митців. Що ви відчули, коли дізналися про цю відзнаку?
2: Ну, це було дуже приємно, це було дуже очікувано, тому що цей процес, він довго тривав. Від рішення подавати документи до отримання майже рік, напевно, пройшов. Це було дуже очікувано, нервово десь. Це дуже приємно, це велика гордість, радість, що дійсно ти став стипендіатом, лауреатом.
4: Для вас ця стипендія більше про визнання вже зробленого чи про відповідальність за те, що буде далі?
2: Я думаю, все ж таки про визнання, тому що весь багаж накопичених досягнень, творчих перемог з різними колективами, весь цей перелік цих досягнень увійшов, власне кажучи, до матеріалів, да, які подавались, документів до цієї стипендії. І це про результат. Я вам хочу сказати, що для творчих людей взагалі взагалі дуже важливий той результат, наявність результату, тому що це теж свого роду певна мотивація, чи в правильному русі напрямку ти рухаєшся, чи правильний ти обрав шлях. І коли трапляються ось такі досягнення, да, ось такі результати, це тобі таке маленьке, може не маленьке підтвердження, що так, напевно, ти робиш все правильно, напевно, ти дійсно йдеш своїм шляхом, який ти обрав.
4: А чи є у вас зараз професійна мрія, до якої ця нагорода додала б ще більшої мотивації?
2: В мене є одна з таких професійних цілей, це відвідати форуми в Європі. Є такі хорові форуми, які проводяться в країнах Європи, в Німеччині щоліта, минулого літа у Франції, в місті Л'єж, так само в країнах Прибалтики. Що таке хорові форуми? Це такі заходи, на які приїздять різні хорові колективи, диригенти. Вони спілкуються, обмінюються досвідом, репертуаром. Це дуже і дуже крутий досвід. Я знаю, що в нашій країні є колективи на чолі з диригентами, які туди приїздять і там проводять певне творче спілкування. До слова, туди можна поїхати не лише з колективом, а можна поїхати вільним слухачем для того, щоб на конференціях просто
4: побути в цій сфері, атмосфері,
2: насититись з кимось, познайомитись, прожити цю якусь нову творчу енергію. Мені дуже цікаві такі форуми. Також отримання цієї стипендії дало мені можливість цього літа попрацювати з закордонними виданнями нот. І я з великою радістю змогла для хору «Відродження» знайти такий нотний матеріал. І це абсолютно ексклюзив. Я не помилюсь, якщо скажу, що цього твору навіть в Україні ніхто не виконує. Але ми плануємо на різдвяному концерті. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх мешканців Кривого Рогу. У нас з 19 грудня починаються традиційно в коледжі серія різдвяних концертів. Кожен відділ звітує і дарує людям новорічний настрій. От 19 грудня традиційно відділ хорове диригування представляє свій концерт, і от ми плануємо там цей твір виконати.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Чи буває у вас момент, коли хочеться просто слухати музику і взагалі не аналізувати її професійно?
2: Дуже хочеться, бувають такі моменти, але дуже рідко. Тому що це називається професійна деформація, да? Коли ми начебто хочемо слухати, але не можемо вже не аналізувати. Ну, але справедливості заради скажу, що є багато гарних колективів, професійних. Я дуже полюбляю слухати хор «Київ». Я дуже люблю слухати, є такий твір «Літургія» Миколи Леонтовича II у виконанні хору Харківського філармонії «Довоєнний». Такий запис під орудою Андрія Серетенко. Для мене це щось надзвичайне, неймовірне. Я не можу це там аналізувати, тому що це бездоганно зроблено з точки зору інтерпретації, форми, всього-всього. Але не завжди так буває. Інколи слухаєш і просто себе спиняєш не аналізувати, просто слухати.
4: А яка музика здатна вас розчулити?
2: Та, яка йде від серця, абсолютно щира. Тут така справа, що, знаєте, людина може мати дуже красивий голос, а я вважаю, що людський голос – це найвищий дар Бога. Але вона може співати голосно, красиво, але це не буде торкати. Тому що немає сенсу, який треба передавати. Да? Тому що будь-який твір, який ми виконуємо, має зміст, має певну емоцію, яку виконуємо.

0: композитор, автор закладає в творі.
1: Що музика навчила вас розуміти про людей?
0: Музика навчила мене розуміти, що всі люди різні, що всі можуть відчувати по-різному. І це нормально, але завдяки музиці всі ми можемо бути об'єднані.
1: А якщо одного дня вам доведеться залишити диригентський пульт, чого вам найбільше бракуватиме?
0: Я дуже сподіваюся, що цього не станеться найближчим часом, тому що це моє життя, це моє покликання. І мені здається, що якщо я перестану керувати хором, я втрачу десь частину себе. Тому що це те, без чого неможливо жити. Це те, що ти любиш, це те, що ти вкладаєш всю свою душу, всі свої знання, вміння. Не хочу зараз про це думати.
1: Тоді перейдемо до нашого традиційного швидкого раунду. Коротко, без довгих партитур і диригентських пауз. Готові?
0: Так.
1: Хор чи оркестр?
0: Хор.
1: Паличка чи рука?
0: Рука.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Класика чи сучасність?
0: Сучасність.
1: Соло чи багатоголосся?
0: Багатоголосся.
1: Тиша чи музика?
0: І тиша, і музика.
1: Сцена чи аудиторія?
0: Сцена.
1: Найвищий звук чи найнижчий?
0: Найнижчий.
1: Спокійний диригент чи емоційний?
0: Емоційний.
1: І найголовніше, диригент керує музикою чи музика керує диригентом?
0: Диригент.
1: Я дякую всьому вам голова. За щирість.
0: Дякую вам.
1: Лілія Юрівна, дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми переконалися, що диригент – це не просто людина з паличкою перед хором. Це людина, яка об'єднує десятки голосів, емоцій і характер в одну музику. Бажаю вам натхнення, талановитих студентів, нових творчих звершень і ще багато приводів пишатися своїм відродженням. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Нехай музика завжди звучить у вашому житті гармонійно, а кожен новий день буде ще однією красивою партитурою. До нових культурних зустрічей. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт, реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
2: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні унікальні ігри Family Games, тобто де можуть прийти участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
2: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну, це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну, але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
2: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже
2: так,
1: важливо.
2: Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
2: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А в цьому році це був який вид спорту?
2: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
2: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
2: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Яким це потрібно, яким це треба. От, ну але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути з своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
2: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію.
2: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
2: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
2: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
2: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто розбиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожне два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя, у нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються, і у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час це дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
2: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тому тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
2: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
2: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
2: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так, у нас така злость, яка у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає
2: вона
1: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
2: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
2: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
2: Так, да. Тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
2: Ну, кожна така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато-багато-багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
2: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливою є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
2: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так,
2: ні,
1: зі своїми переживаннями.
2: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
2: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
2: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
2: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
2: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
2: Реабілітація, це по-перше. А друге, це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
2: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
2: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
2: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
2: бажання
1: досягнення.
2: Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
2: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
2: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вітра набрали міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
2: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінити розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games?
2: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас перед тобою змагання з вольбол-сидячі в місті Одеса. Це такий, це спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
2: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
2: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
2: Ну, я хочу і комусь хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
2: Це, повторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають, кажуть, да, у вас все тут
1: круто.
2: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
2: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
2: Так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
2: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
2: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
2: Участь.
1: Родина чи команда?
2: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
2: Спорт.
1: І підтримка.
2: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
2: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
2: Прийди, подивись, і ти нас уже не уйдеш без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент, з архівів «Автопромо», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас.

аналізуй мене, не записуй мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших 4 новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати: ми більше не можемо. А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів: я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую. Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідеї можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині: ти недостатньо розумна. Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце. А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після 10-го.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
0: Знято за мотивами.
1: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді думають. І наступна історія це чудово показує.
0: Історія написана життям.
1: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і на завтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий. Що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші? Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості. І про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще, а раптом не вийде. Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Радіо Кривбас.

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють мистецтво, дивують, захоплюють і часом змушують